0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra National Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
3: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
1: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
4: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
1: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
4: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse imod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
5: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To er døde, og ni er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Mi vida es difícil. No tengo opciones. Estoy corriendo.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen, den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik osv. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det, så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
7: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
8: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
1: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Så står vi op til den 28. maj 2026, og du har fornøjelsen af at træde ud i endnu en dag. Jeg har fornøjelsen af at hjælpe dig i gang med det. Vi skal høre en masse god musik sammen. Jeg vil også gerne høre fra dig. Og det er bare det. Det bliver nemt og dejligt og hyggeligt. Det håber jeg i hvert fald. Og vi starter med et lille reggae-inspireret stykke musik fra det danske Guiding Star Orchestra, hedder det. Leaving Babylon. Forårs i gang med morgenen.

Ja, man skal måske mere sige dub, end man skal sige reggae, men lad os nu ikke hænge os i den slags trivialiteter. Der er i hvert fald masser af helt klar offbeat guitar på lige præcis den der måde, der skriger en lille bitte smule af Jamaica her i Living Babylon fra Guiding Star Orchestra. Og jeg vil ikke sige, at vi skriger. Nej, vi gaber måske på det her tidspunkt af dagen, på det her tidlige tidspunkt. Måske har du allerede været op meget længe. Måske er du lige i gang med at misse med øjnene og kigge ud mod solen, den fine forårssol. Men dagen er i hvert fald så frisk og ny, at vi stadig godt kan tillade os at kalde det tidlig morgen, uanset hvad. Og det handler det næste stykke musik om.

den der sørgmodige, men uden at være så dybt melankolske, at man føler, at man falder fra hinanden, stemning, som ligger i mange country-sangers stemme. Ja, den holder jeg meget af. Og her var det Cleveland Francis, som sang Early Morning Rain, lige præcis i den vibe. Et nummer, der handler om tidlige morgenstunde, men også det drøb, der er regn, der nogle gange kan være. Og her i de her sidste dage af maj, inden vi siger hej til juni og til sommeren, der er der dog lidt solskin på vores vej. Det er dejligt. Alligevel så kan vi godt tage et nummer, der tager lidt af begge perspektiver med. En ud af mange versioner af Come Rain og Come Shine får du her.

Bobo,

Det er jo lidt.

Ja, sådan er du vågen. Ellers vågnede du nok af Ella Fitzgeralds virtuose skatsanging, blandt meget andet her på Lady Be Good. Klokken den er 7.24. Ja, næsten 7.25. Og vi skal nu fortsat vågne lidt her med Marvin Parks, som giver os Awakening.

Clothing Club fra det aarhusianske. De er baseret derfra, og de opkalder meget af deres musik efter noget, der har noget med tøj at gøre. Her var det ikke Norwegian Wood, men Norwegian Wool. En bamset, uldfyldt sweater, som man kan strikke af sådan en norsk omgang. Men der var nu god spark på. God energi i hvert fald i et nummer, som ikke faldt fra hinanden undervejs, og som bare har et fedt drive og hjælper os godt i gang i morgenstunden. Nu skal vi tilbage til noget mindre elektrisk, noget kerneakustisk. Ja, John Coltrane her med What's New, som måske lød friskt og nyt i starten af 60'erne, men som nu har mere en vintage tone, som alligevel også er lækker at vågne til.

What's New med John Coltrane blandt andre. Og hvis du sad og tænkte, sikkert dog en vidunderlig piano intro, ja, så var det pianisten McCoy Tyner, som spillede den, bare så du ved det. Og de lækre tromme underlag, som lavede så godt op af saxofonen, ja, under det hele. Det var Elvin Jones. Og med det så kan vi åbne mikrofonen for Nana Rashid, som her giver os den stemningsfulde Goodbye My Love.

0: Hallerberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.

Alle sover, mens vi går. Husk at tage din frakke på. Det er det eneste, du når til med.

0: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnumre er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
1: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
2: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
3: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
4: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
5: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager. Og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
0: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
5: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god ved de fleste nok mene, for det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Velkommen indenfor. Vi har haft lidt nogle tekniske bøvl og problemer den her morgen, men nu er jeg tilbage og er klar til at fortsat give dig en god start med dagen. Også med min stemme, ikke bare med musikken. Men så ja, vi lægger ud igen efter radioavisen med Jens Jepsen, dansk bassist, med et dejligt øre for de gode melodier. Her er det Put Your Ghost to Rest.

Put Your Ghost to Rest, Jens Jefsen. Velkommen tilbage til Snus. Velkommen fortsat til en god morgen, en god start på dagen, der hedder den 28. maj. Det er lige ved at være sommer. Det er lige ved at være slut på foråret. Men det kan man jo også godt mærke på solen, der skinner, og de grønne træer og blade, og man begynder lige så stille at skimte noget sommerfestival og i horisonten, nogle sommerferie måske også og sådan noget. Det er alt sammen rigtig dejligt. Det kan du måske relatere til det her lys, der lige pludselig opstår rundt omkring i folks øjne, når de tænker på, nu er det lige ved at være sommer. Men hvordan du egentlig har det den her morgen, hvis du har det på den måde, eller du har det på en helt anden måde, det vil jeg gerne høre fra dig. Jeg vil også gerne høre noget musik, du render rundt og synes, vi alle andre skal høre. Ja, mere om det efter Ramt af følelsen med Døssing.

ramt af følelsen med døsing. Du kender rutinen. Snooze er et program, som du også kan være med til at lave, og det kan du gøre ved at skrive ind. Så jeg vil meget gerne høre fra dig. Skriv et nummer. Send mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen, som er helt fantastisk, og som du elsker. Og husk også gerne at fortælle, hvorfor. Du kan også bare skrive en besked med, hvad der sker omkring dig lige nu den her morgen. Så finder jeg noget musik, der passer til. Og det kan jo være, at du er på ferie et eller andet sted hen. Du skal på ferie et sted hen. Det kan være, at du har en helt gennemsnitlig morgen og har brug for noget musik til at løfte dig. Måske er du lidt for højt op i energiniveau. Måske har du lidt for godt. Og så skal du lige tage lidt ned på jorden igen med noget musik. Der er mange muligheder. Det vigtigste er bare, at du fælder et par ord ned. Skriver en besked til mig. Sender til 1212. Skriver P8 mellemrum og din besked. Eller sender en mail til p8@dr.dk. Altså enten med et nummer eller en lille stemning af, hvad der sker omkring dig den her morgen. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Husk lige at så skriv, hvad du hedder.

er en skøn, absolut skøn lille dans mellem tenorsaxofonen og guitaren. Det var Kenny Burrell, der spillede på gitaren, og Coleman Organs på tenorsaxofonen. Dejlig, dejlig lille dans mellem to store, seje instrumentalister. Ray Barretto lagde det fine conga-underlag under det hele. Et nummer, som jeg smed i kassen her den her morgen, men jeg er også meget interesseret i at høre fra dig. Dels så ved jeg, at der findes meget lækker musik rundt omkring i snusernes ører. Del et nummer med dine medsnusers. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og hvis du ikke har et nummer, så del bare lidt af din morgen. Hvad sker der omkring dig lige nu? Så finder vi noget musik, der passer til, lover jeg dig. Det er vi nemlig ret gode til, hvis jeg selv skal sige det. Her har vi et nummer, som er så smukt og livligt, at det kan passe til enhver morgen. Et hvert menneske, uanset hvor man er i sin morgen eller i sit liv. Det er Butterfly Face med Kelly Moran.

Fedt nummer. Fedt nummer fra britiske Momo Gogel, trommeslager og sangskriver og vokalist, ikke mindst. Nummeret her, der hedder River. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden, og vi skal høre fra Jens, der lytter med fra Tårnby og skriver sådan her. Godmorgen, snus. Og hej, Julia. Min første store kærlighed introducerede mig for Yusuf Latif via nummeret Robot Band med Art Farmer, da jeg var helt ung sømand for 25 år siden. Jeg kom hjem fra et skib, der sejlede på Afrika, og da jeg hørte nummeret, var der på en eller anden finurlig vis bare så meget afrikansk dansehus over det, selvom musikken slet ikke ligner. Well, den skønne unge møl dumpede mig, fordi jeg var sømand. Til gengæld var Robot Man engang til et livslangt kærlighedsforhold til Yusuf Latifs musik. Det vil jeg gerne give videre. Min unge drenge derhjemme faldt pladask for nummeret og blev nysgerrig på den store kunstner, og så passer titlen sgu meget godt til det, jeg laver i disse dage. Slår græs dagen lang på mit arbejde. God dag fra Jens i Tårnby. Jens, sikke en fed besked og et fedt nummer. Tusind tak for det. Og her får vi den alle sammen. Robot Man.

Det er et vildt nummer, det her. Fedt nummer. Yusuf Latif, Robot Man fra Autopsy album fra slutningen af 70'erne. Yusuf Latif, han kunne altså ramme mange, mange forskellige strenge, når han spillede. Han havde også en hel liv og en hel karriere til at gøre det. Det var sgu fedt, det her. Noget af hans sådan lidt mere stille musik får vi nu. Og det er så forskelligt fra det, vi lige hørte, at det ikke gør noget at tage to Yusuf Latif nummer i træk. Her er vi ved The Plum Blossom, en af mine yndlingsnumre med den her flottetist, som han blandt andet var.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Gør den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

og det er et nummer, der tager os ud og cykler. Det er, fordi vi har fået en besked ind fra Jens, der har sendt en dag også et flot billede af, hvor han er lige nu på sin cykelfærd. Han skriver, hej Julian og Snooze, sæt lige musik til en cykeltur ud i det blå fra Viborg og til et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Det er helt fantastisk med det vejr. En glad hilsen fra Jens, der bor der. Der er et sted mellem Viborg og Silkeborg, sådan. Og du sender altså sådan et flot, flot billede, som jeg jo desværre ikke kan dele, fordi det her det er et radioprogram, men jeg kan beskrive en smuk dansk sommerdag. Næsten sommerdag i hvert fald. Et rødt hus og et fin flod eller å, som det er. Jens, jeg har fundet et rigtig dejligt gammelt cyklenummer. Det er et nummer, der hedder Cyklesangen, og har den alternative titel Altid om dagen. Og det kan være lidt svært at høre, hvad de egentlig synger, fordi det er de tre Rhythm Girls, som det her geniale trio hed, og så Erik Tuxen og hans orkester. Men på et tidspunkt, så er der i hvert fald noget, der afslører, at det har noget at gøre med at cykle. Har vi lidt modvind, blæser vi i hatten, så bliver der lyst, hvor vi kører. Livets mange mil, de skal tages med smil. Man kan bringe det vidt, når bare man er munter. Sådan.

Cyklesangen Altid om dagen med Erik Tuxen og hans orkester sammen med en vokaltrio fra de danske 30'ere og senere, som havde måske det bedste navn overhovedet på den tid. De hed De Tre Rhythm Girls. Det synes jeg altså er et overlegent fedt navn. De sang altså cyklesangen Altid om dagen, der handler om vind i håret. Og det passer faktisk ekstra godt ovenpå i går, som var en regulær festdag for alle danske cykelfans. Den danske cykelrytter Michael Valgren, han vandt nemlig den 17. etape i det prestigefyldte cykelløb Giro d'Italia. Og som om det ikke var nok, så ligger Jonas Vingegaard nummer 1 i klassementet i det her løb, som er måske et af de vigtigste, største cykelløb i verden, næst efter Tour de France selvfølgelig. Så der er god grund til at hæppe på Danmark, finde Dannebrog og klappe af den frem, og hæppe på alle de gode danske cykeldrenge og piger, som render rundt i verden og cykler og cykler og cykler. Den her, det er jo sådan en rigtig skrålesang. Tænk på stadion og fodboldfans, der råber teksten til Der er et yndigt land.

Nikolaj Hess, der er et yndigt land i øvrigt, Marilyn Mazur, som lagde de rytmiske underlag på. Super, super fin version. Rigtig dyr afslutning. Altså, wow. Den der akkordbrydning, der lagde sig som et lækkert tæppe til sidst. Det var rigtig dyrt. Og med dyrt mener jeg altså rigtig, rigtig lækkert. Det er sådan noget, som man betaler ekstra for, hvis man booker musikerne. Det er, når man får sådan en rigtig, rigtig lækker afslutning på et nummer. Det holdt jeg meget af. Det var jo altså så lige for at fejre de danske cykelkæmper i Giro d'Italia, men altså også vores helt egen snuser Jens, som er ude og cykle rundt i landet lige nu. Det er jo en lille opfordring måske til, hvad man kunne bruge den kommende weekend på. Tag dig en cykeltur i sommerlandet. Det bliver dejligt. Nu får du et Aeolian Groove, som nummeret hedder. Det kommer fra Dorothy Ashby.

Aeolian Groove hedder nummeret her, og Aeolian, det henviser muligvis til et musikteoretisk begreb, en skala, muligvis henviser det til det område, hvor Aeolian, et sted langt nede sydpå, semi-langt nede sydpå. Vi ved det faktisk ikke, men det vi dog ved, det er, at det stammer fra debutalbummet fra harpisten Dorothy Ashby. Aeolian Groove, som du altså her fik. Og nu får du op mod radiovisen, inden den kommer forbi og giver dig nogle nyheder. Du får Simone Tang med Thought.

0: Og nu får du en radioavis klokken er 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13 til 21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen godmorgen og velkommen indenfor i snushulen her med mig, Julian Zweigaard, og med en masse fed musik. Vi har stadigvæk 55 minutter endnu sammen, inden den står på formiddag. Og vi starter ud igen med Peder og Skjold, der giver dig bambu. Velkommen tilbage.

Det her, det var Bambo med Peder og Skjold. Og nu skal du have et lidt længere nummer, som også er lidt et duoformat. Der er jo altså et helt band, der spiller her, men jeg vil især sige, at for mig, der er det Jimmy Smith, som er hovedkunstneren på orglet, som man skal lytte efter. Og så er det Lee Morgan, der spiller simpelthen den verdens fedeste trompet på det nummer her, der hedder Flamingo. Så prøv lige at dyrke det lækre samspil, som især er mellem de to instrumenter, og nyde rejsen på ryggen af en flamingo, der flyver ud i horisonten, eller sådan noget. God fornøjelse.

Ja, men hvad vi har, var det ikke bare lækkert, det her? Det synes jeg i hvert fald. Og jeg synes, som jeg sagde, ja, det holdt faktisk rimelig godt, at det var især Lee Morgan på trompeten og Jimmy Smith på orglet, som var på noget af en lækker rejse sammen. Men Kenny Burrell på el-gitaren, han var også en runner-up. I det hele taget, der er et langt nummer, lækkert nummer, Flamingo, som det hedder. Og nu er klokken blevet 17 minutter oveni. Vi fortsætter med Protector for Salt. Og lige om lidt, så skal vi beskæftige os med en vinder. En vinder af en konkurrence. En jazz-konkurrence. Yes,

Ja, dejligt, hyggeligt swing her fra de gode gamle danske jazzdage. Det var Erik Moseholm, Cabin in the Sky. Og lidt nyere amerikanske, men stadig gode gamle jazzdage. Her der finder vi Weather Report med A Remark You Made. 9.23.

A Remark You Made med Weather Report. I går var der den finalen i den store årlige jazzkonkurrence, som er arrangeret af Jazz Danmark blandt andet. Det er en begivenhed, som vi har nævnt nogle gange her i den seneste tid på B8. Et talentforløb for de nye friske skud på den danske jazzscene, som består af live-koncerter rundt omkring i landet på nogle af landets spillesteder. Det er måske mere et udviklingsforløb end en egentlig konkurrence. Det er ikke sådan Paradise Hotel-agtigt, at de deltagende orkestre en for en bliver stemt hjem. Sådan var det faktisk for nogle år siden. Men nej, nu er det sådan, at de alle tre er med på rejsen hele vejen igennem. Lærer hinanden igennem det måneder, jazzkonkurrencen varer. De får erfaring i at spille for mange forskellige publikummer. De får løbende udviklingstips og feedback på deres performances. Og de tre deltagende orkestre for årets jazzkonkurrence, det er altså nogen, man skal holde øje med i fremtiden, synes vi her i Snus. Vi har også spillet deres musik løbende. Elio, som er en duo, der blander keyboardets og klaverets mange muligheder med de fede rytmer fra trommerne i et intenst lækkert samspil. Vi har de genrebrydende Venya, som blander pop og soul sammen i med lækre jazztoner. Og så har vi Purpur, som så faktisk gik hen og vandt konkurrencen. En gruppe på 8 unge kvinder, som skaber deres helt eget friske take på, hvordan vokal jazz blandt meget andet anno 2026 kan lyde. Det er nogle virkelig smukke og komplekse korarrangementer, der ligger på bunden af et legesygt, improviserende og virkelig velspillet nordisk jazzbillede. Og det er altså dem, som så gik hen og vandt jazzkonkurrencen, fordi selvom det er en udviklingsforløb, så er det jo altså også i sidste ende en form for konkurrence. Og vi siger tillykke til Purpur her fra Snus med at vinde årets jazzkonkurrence. Og vi siger tillykke til Elio og Venya og Purpur for i det hele taget at være med. Her får vi en demo fra Purpur, som altså ikke er færdig, men vi har fået lov at spille den. Og jeg synes, at den lyder helt fantastisk færdig, men det er vigtigt lige at få med.

Purpur, mine damer og herrer, vinder af årets jazzkonkurrence, som løber stablen i går på et tæt pakket jazzhus Montmartre i København. Wow, de er fede. Det er de andre deltagende orkestre selvfølgelig også, men der er noget helt særligt over nummeret her dybere i, som altså ikke er udgivet nu, men jeg er ret sikker på, at det rammer dine ører og muligheden for at købe det på en plade inden for den nærmeste fremtid. Men du kan jo selv følge Purpur på Instagram og se, hvad de har at sige til det. Og så prøv lige også at følge de to andre bands, Elio og Venja, fordi det er super, super godt, det der sker, og det der kommer ud af den vækstlade, om man så må sige, i dansk jazz i de her år. Nå, men vi forlader jazzkonkurrencen, og du får en Coop Island.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Så blev klokken kvart i 10, eller kvart i formiddag, som man også kunne sige.
1: Ja, ja.
0: Det er lige snart, så lige straks, at du skal sidde bag mikrofonen, Niels Christian Sederberg. Hvad er på formiddag
1: mig.
0: For evigt, og du glæder dig. Det er godt at høre. Hvad skal der ske i dag i formiddag for evigt?
1: Jeg har taget lidt nye toner med i posen i dag, og jeg glæder mig til at præsentere... Jamen, jeg har taget noget med her til dig også, og Lukas, som også sidder med i studiet her. Og alle lytterne selvfølgelig. Altså, det er jo det er bare skønt at præsentere ny musik i radioen. Det har jeg altid godt kunne lide.
0: Så
1: det er, det ligger mig meget på
0: scenen. Også meget forfriskende, når vi er på en kanal, som uden at blinke kan spille musik fra 30'erne.
1: Eller
0: 40'erne. Så er det endnu federe, når man så ligesom har noget ny musik også.
1: Ja, det er det der med at bygge på, ikke? Bliv ved med at bygge på den her store, flotte jazzlagkage, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Som vi repræsenterer på P8. Så det kommer til at ske, tror jeg. Jeg er inspireret en lille smule af, at nu var jeg stand-in-vært i går i det store Top 100-projekt, og nu er Naja Buric tilbage, så det bliver Magnus og Naja, som sender, når jeg er færdig med at sende. Og jeg tror, jeg lader lidt op til, at de skal sende med lidt gode danske toner i dag også i programmet. Og så er man selvfølgelig velkommen til at skrive ind. Jeg har et spørgsmål. Evighedens Analyseinstitut har været på arbejde hele natten og har formuleret et nyt spørgsmål i dag, som jeg sender videre til mine lyttere. Så det er det, der skal ske i form det for evigt i dag.
0: Det lyder bare rigtig fornemt. Og så har du også et nummer med til os.
1: Ja, og det var fordi, at vi har jo før spillet det orkester, der hedder Butcher Brown. De har sådan meget soul-funk måde at gøre tingene på. De har teamet op med trompetisten Nicholas Payton, og her senere på året, der udkommer en plade, som kan falde helt til jorden, fordi de tager fat i nogle af de to største jazzplader overhovedet i jazzhistorien, nemlig Kind of Blue og A Love Supreme fra John Coltrane.
0: Det er farligt.
1: Dem tager de under kærlig pleje på deres måde.
0: Okay.
1: Og det lyder skide godt, og jeg er helt vild med det. Så nu har jeg taget med til jer også, de første singler, der er kommet.
0: Okay, spændende.

Nicholas Baton, Butcher Brown, som altså er inde og pille arvesølvet i jazzhistorien, i musikhistorien måske i det hele taget, når de tager livtag med Kind of Blue og Love Supreme, to store, stærke klassikere i jazzens historie, og som de altså kommer til at genfortolke på en plade, som er på vej. Her er der en af singlerne, noget ny musik fra Niels Christian Cederberg, som man kan lægge øre til i formiddag for evigt, blandt meget andet. Og vi sad herinde i studiet og kom til at tænke på andre, som også har været rigtig gode til at genfortolke store klassikere, og måske også kigge uden for jazzens område engang. Der har jo lavet mange skønne Beatles-fortolkninger, men en af dem, vi holder rigtig meget af, det er Brad Meldows klassiker Blackbird. Og med det så ønsker vi dig en fremragende dag. Jeg hedder Julian Zweigaard, med til at lave programmet af Lukas Fork. Vi lyttes ved ganske snart igen.

0: Ja, og så leger Brad Meldau ellers bare der ud af i slutningen af Blackbird. Nu får du en radiovis, og efter det får man det for evigt. Klokken er 10.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
3: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er, ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Det føles som en evighed, siden jeg har været her sidst. Der var et lille krumspring i går, som gjorde, at jeg ikke lavede formiddagsradio, men nu er jeg tilbage igen, og jeg byder velkommen indenfor til døgnets to bedste timer. Vi er i gang. Formiddagen kører på skinner, og vi skal have den til at blive på skinnerne. Velkommen til Formiddag for evigt.

0: Vi starter med maj måneds glade budskab. Nu er vi jo ved at træde ind i en officiel sommer. Det kan man godt mærke derude. Iro Rantala med nummeret May. Velkommen tilbage efter lidt radioavis. Nu med et nyt program, som hedder Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er din vært frem til kl. 12. Jeg har en masse god musik med til dig, som forhåbentlig sætter de rigtige toner til formiddagen. Jeg kunne godt bruge din hjælp, det skal jeg nok vende tilbage til lige om et lille øjeblik. Vi skal høre lidt om top 100, jeg har ugens album med. Og så har jeg også en pose ny musik, som jeg glæder mig til at spille for dig. Så det er sådan set dagsordenen for formiddagsprogrammet i dag. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt. Ja tak.
1: Sing and dance this evening. I want all you good dancers to come on, sing and dance with me this evening. Yeah! You know, the Indians had a thing.

Lidt god energi fra Stax Records 1970 Barcase. Sang and Dance hedder det her nummer her. Mit spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, der sidder og lytter med, det er, hvad giver dig god energi i dag? Nu vi lige har haft lidt energifyldt musik her, så kan vi fortsætte med den slags energi i det spørgsmål, som jeg godt vil have svar på i dag her i formiddag for Evits. Hvad giver dig god energi i dag? Prøv at skrive ind og fortæl mig om det, så finder jeg musikken frem, som forhåbentlig kan understøtte den gode energi, du har i dag. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der giver dig god energi i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver og fortæller mig, hvad der giver dig god energi i dag, så prøver jeg at finde noget god energi, for mig et godt nummer frem til dig, som jeg tror passer godt til det, du nu engang skriver ind til mig. Så spørgsmålet i dag, i formiddag for evigt, fra Evighedens Analyseinstitut, det er, hvad giver dig god energi i dag? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad der giver dig god energi i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre, hvad du skriver. Jeg skal nok finde et godt stykke musik frem til dig, som forhåbentlig kan give dig endnu mere god energi.

Saxofonisten Wayne March lægger sidste hånd på værket. Finishing Touch hedder det her nummer her. Hvis du har lyst, så skriv ind og fortæl mig, hvad der giver dig god energi her til formiddag. Så prøver jeg at finde musikken frem, som kan understøtte dig og din gode energi. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der giver dig god energi i dag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg finder musikken frem til din gode energi.

Mark Murphy hænger lidt i bremsen, selvom det er forår, og Spring Can You Really Hang You Up The Most hedder det her nummer her. Jeg har fået en besked fra Jens, som lytter med der et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Godt at høre fra dig, Jens. Hans Christian står der. Det, der giver mig god energi i dag, det er cykling. Smukke, smukke Danmark, sol og fantastiske udsigter og så lidt jazz i ørerne. Det lyder da som en super skøn begivenhed. Og så et flot billede er der blevet sendt med af sol fra en skyfri himmel. Jens, jeg ønsker dig en god cykeltur. Heldigvis så har vi mange musikere i Danmark, som på en eller anden måde er inspireret af, hvad kan man sige, langstrakte marker og naturlandskaber og alt det bløde, som naturen og den ro, som naturen kan give os alle sammen. Og jeg vil give dig et stykke musik nu, som er af nyere dato fra et orkester, der hedder Nordlys, som jeg tror er godt at have i ørerne, hvis man cykler sådan lidt adstadigt afsted derude i det smukke danske land. Hvorom alting er, havet hedder nummer.

Det er Danmarks Fremtid, der spiller musikken her. Nordlys er en trio bestående af ret unge folk. Jon Askjær har skrevet nummeret her. Spiller flygelhorn. Magnus Tækker spiller guitar. Og Harald Halskjær spiller kontrabas. Det lyder super smukt, og jeg synes, det var et godt nummer at have i ørerne, mens man cykler afsted, som Jens han gør her til formiddag. Det giver ham god energi at tage en cykeltur ude i det smukke danske land. Jeg har fået en besked fra en anden lytter, som skriver, at det, der giver mig energi her til formiddag, det er sol, havvind og min nyfødte søns træk på smilebåndet, når der er jazz i æteren. Se, så var min arbejdsmetode her for at finde et stykke musik til dig, at jeg tænkte, at vi skal have noget med noget smil i, så gik jeg ind og søgte på Smile. Så kom jeg til at tænke på, at Charlie Chaplin, han skrev et nummer, der hed Smile på et tidspunkt, som har en lidt sørmodig klang. Så kom jeg til at tænke på, at det der, den setting, du sidder i lige nu, på en eller anden måde jo godt kan omtales som en slags scene i dit liv, som måske er værd at gemme. Sol, havvind og en nyfødt søns træk på smilebåndet. Det er sådan et lille reflektivt øjeblik, synes jeg. Og så kom jeg til at tænke på, at den danske pianist Henrik Gunde, han på et tidspunkt lavede en fortolkning af et andet Charlie Chaplin-nummer, som hedder Limelight. Du sidder der i rampelyset i en meget stærk scene i dit liv, sammen med din søn, der smiler til dig. Vi skal høre nummeret Limelight med Henrik Gunde.

Det er sangerinde Ronja Rose Andersson, som synger i front for orkestrets Musvit. Jeg fik du nummeret Mavepuster, som de fik sådan et lille mikrohit med, dengang de dukkede op på radaren. Jeg har ny musik med fra Musvit lidt senere i formiddag for evigt, hvis du er intrigued. Jeg har fået flere beskeder i min indbakke. Jeg skal lige finde frem til den besked, som jeg vil læse op nu. Det er Henrik, som skriver til mig. Heinz Christian, jeg har jo spurgt jer alle sammen denne formiddag, hvad der giver jer god energi her til formiddag, og det er der kommet mange gode svar ind på. Henrik og kone har skrevet ind til formiddag for evigt. Heinz Christian, vi starter dagen med opvarmning med tai chi. Det lyder roligt og dejligt. Efterfulgt af morgendans til skønne salsa-rytmer. Nu nyder vi Jazzens Univers i P8. Jeg kobler mig lige på den der med salsa der. God dag til dig, Henrik, og din kone.

0: Der bliver danset salsa hjemme hos Henrik om morgenen om formiddagen. Hørte det jazz på P8. Det giver god energi til Henrik og kone. Vi hørte kubanske Ibrahim Ferrer her med nummeret Candela. Masser af god lys til den gode formiddags energi. Jeg har også fået en besked fra Ole, som skriver, Hans Christian Marcos Valle har lavet nogle fede sange. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, Ole. Og jeg glæder mig til hans koncert på Bremen på mandag. Det kan jeg da godt forstå, Ole. Jamen, givet det var mig, der lige havde tid, eller købt en billet, eller hvad man nu siger. Hvad med at spille Bicicleta? Den er fuld af energi og gør mig godt humør. Efter min mening. Jamen, ved du hvad? Det kan vi godt lege, Ole.
1: Um dia de sol, um monte de bicicleta e sair por aí. Vamos nessa?

Bicicleta fra Marcos Valle. Marcos Valle spiller på Bremen på mandag, som jeg blev gjort venlig og opmærksom på fra Ole, som skrev ind til formiddag for evigt. Ole, held og lykke eller god fornøjelse med koncerten. Han er altid et besøg værd, den gode brasilianske Marcos Valle. Så bliver det tid til Chintamani fra Celine Desberg denne formiddag her i Formiddag for evigt.

Celine Desberg med nummer Chintamani. Så får vi lige lidt god big band, storbands energi fra Artie Shaw's Orchestra, Fred's Delight.

Det var Archie Shaw og hans orkester med nummeret Fred's Delight, et nummer tilbage fra slutningen af 40'erne. Wow. Napper lige Carsten Bakke, Thomas Fonsbæk, Aaron Parks og nummeret Bolivia op til Radioavisen. Jeg er tilbage på den anden side af Radioavisen med lidt forskellige ting, blandt andet ny musik til formiddagen.

0: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susie Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
1: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
0: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
2: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
3: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
4: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
0: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Jamen, jeg sidder bare her og rører lidt i formiddagsgryden og får det hele til at dufte skønt og dejligt. Velkommen til formiddag for evigt.

Det var Anita O'Day, der sang Anitas Blues. Vi lagde lidt roligt ud her oven på radioavisen med en af de skønneste sangerinder, jeg kender til, hvis jeg skulle plukke nogen fra jazzhistorien. Lidt senere her i formiddag for evigt, der sætter jeg en lille smule fokus på dansk musik, fordi Mogens Lømtin og Naja Buric, de sidder klar i kulissen til at give dig endnu en omgang top 100 på P8. Ja, en stort anlagt sag, som de holder hånd i her på kanalen, samtidig med, at der er værtspar på alle de andre musikkanaler, som har gang i alt den danske musik i et stort forgrummet projekt, som du kan være med til at præge. Det kommer jeg til at tale om senere i formiddag for evigt. Lige nu og her, så vil jeg gerne lige præsentere dig for et par nyheder, nye toner, som formiddagen også har brug for, selvom vi kan række til cirka 100 år tilbage, når det kommer til al den musik, vi præsenterer her på P8. Vi rækker sådan set også lidt tilbage i historien med det, jeg vil præsentere dig for nu, fordi orkestret Butcher Brown er teamet op med den amerikanske trompetist Nicholas Payton, og har... Altså, det er jo der, hvor man kan sige, at vi måske er ude i noget, hvor man kunne begå helligbrøde, hvis man gør det forkert. De har nemlig taget favntag med to store plader i jazzhistorien. To hæderkronede plader, nemlig Kind of Blue, som Miles Davis skabte i 1959, og så det album, der hedder A Love Supreme, som John Coltrane han også lavede sådan i den periode der. Det er jo farligt at pille ved den slags, men de gør det rigtig godt, Butcher Brown og Nicholas Payton. Du får en udgave af nummeret All Blues, som du også kan finde på Kind of Blue-albummet, altså nummeret, som Miles Davis han har lavet. Men her udsat for noget lidt andet. De kommer fra en anden vinkel, en anden kant, ind i den her musik her, som det jo tydeligvis nærer en stor kærlighed til. Det er fra et kommende album, der kommer til at hedde af Supreme Blue, som kommer lidt senere i år. Men de første smagsprøver er udgivet, og det er dem, du lytter til her i formiddag for evigt. Velkommen tilbage efter Radioavisen.

Hvis jeg husker rigtigt, så bliver det lige på bagkant af sommeren, at du får indblik i hele det her favntag med to hæderkronede plader fra jazzhistorien, Kind of Blue og A Love Supreme, henholdsvis med Miles Davis og John Coltrane. Og det er orkestret Butcher Brown, som sammen med trompetisten Nicholas Payton tager favntag, musikalsk favntag med de her på en eller anden måde lidt hellige plader. Her fik du All Blues fra et kommende album, som hedder A Supreme Blue fra Butcher Brown og Nicholas Payton. Jeg synes, det lyder godt. Det er musikalsk lidt anderledes, end Miles Davis gjorde det, eller John Coltrane for den sags skyld. Men jeg synes, det er en spændende opdatering af hele det univers, der de der skønne numre, som Miles Davis og John Coltrane lavede på de to plader her. Så det glæder mig til at høre de fulde frugter af, men vi må væbne os lidt med tålmodighed. Det bliver altså om nogle måneder, at det her album udkommer for alvor. Så lovede jeg i første afdeling af Formiddag for Evigt at spille ny musik fra det danske orkester Musvit. De er aktuelle med en plade, der hedder Sukker. Og herfra får du nummeret Når jeg vågner.

gode hip-hop-vibes, nærmest god jazzmusik, musvit, de får det hele til at ske med Ronja Rose Andersson på vokal-beat-poesi, er det næsten, synes jeg, på det her nummer, som hedder Når jeg vågner. Ny musik fra det danske orkester Musvit. Apropos dansk, så får vi lige en hyldest til månen fra orkestret Cosmos Trio. The Moon hedder nummeret her. Også spritny musik. Ja, det sidste helt ny musik, jeg har taget med til dig her til formiddag.

En lille tankestreg til månen fra orkestret Cosmos Trio The Moon hedder det her skønne stykke musik. Vi fortsætter med tusind gammel jazzmusik. Ahmad Jamal og trio og nummeret Poinciana.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Johanna Linnea Jacobsen og nummeret Blue fra albumet Alone Together. Jeg har mere dansk musik til dig lidt senere, men vi skal lige et stop til Paris, hvor vi møder to musikere, Bart Corbalet og Alex Concato. De udgør duoen Bolbec, som er ude med et nyt album, der hedder Futu Falang. Og det er ugens album her på P8. Det er to personer, som tænker i filmscener, når de laver musik, og de har lavet det her album som en slags fiktivt soundtrack. Og nu skal du forestille dig en scene, hvor der indgår en kaffesmoothie i, fordi det nummer, du skal høre, hedder Café Frappé.

Der er generelt sådan meget en film noir stemning over den musik, som duoen Bolbeck fra Frankrig de producerer, og det er bestemt ingen undtagelse, hvis man lytter til deres nye album Photo Falang, som er ugens album her på V8. Her fik du en kaffesmoothie, en café frappé fra franske Bolbeck. De leverer altså ugens album her på V8. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at der er lidt ekstra fokus på dansk musik i hele DR. I den her uge, der bliver der sendt på alle kanalerne mellem 14 og 16, det der hedder Top 100. Vi samler til bunke her på DR. Og lad alle jer, der sidder og lytter til DR's udsendelser i det tidsrum, komme med bud på, hvad for nogle numre, der er de bedste danske numre, og som burde komme med på sådan en Top 100-liste, som DR er i gang med at samle. Det er Magnus Løbentin og Naja Buric, der sidder klar om en 20 minutters penge. Nej, vi skal lige have en radioavis med sådan en halv time. Og for ligesom at cementere og sætte en streg under, at vi bestemt også elsker dansk musik her i formiddag for evigt, så lad mig da bare hylde den danske musik op til radioavisen. Vi kan jo starte med et af de numre, som jeg er ret sikker på, eller som jeg synes bør lande på top 100. Dansevisen. Det var Greta og Jørgen Ingmann, som lavede det i sin tid, men det er blevet fortolket mange gange. En af de skønneste udgaver af nummeret, synes jeg, i en jazz sammenhæng, det er Ibrahim Electrics fortolkning fra 2004, debutpladen Ibrahim Electric. Så den får vi lige nu.

Det var altså ja, i visse kredse i hvert fald opsigtsvækkende at høre en så anderledes udgave af dansevisen, som Ibrahim Electric de valgte at fortolke på deres debutplade tilbage i 2004. Og tak for det, et af de store danske numre, synes jeg, som måske lander på den her top 100, som DR's musikkanaler er i gang med at finde frem til sammen med hjælp fra lytterne. Og top 100 sender altså også her på P8 efter 12 Radioavisen. Vi fortsætter med lidt dansk musik op til Radioavisen i den ånd. Lad os høre nummeret Søvnig som en flue. Det er trommeslageren Frans Rifbjerg, som har taget et af Farmans tekstuniverser med sig. Et nummer, som oprindeligt er skrevet af musikeren Bent Axen, men her sunget af Marie Fisker.

Søvnig som en flue, det er en tekst skrevet af Claus Rifbjerg. Hans søn hedder Frans og spiller trommer skidegodt sammen med sin kvartet. Kvintet var det her. Marie Fisker, hun fortolkede teksten her. Musikken, den var skrevet af ham, der hed Bent Axen, som er en stor stjerne i min bog, i hvert fald når det kom til dansk jazz. Og de andre, som var med her, det var Søren Kjærgaard på klaver, Anders Christensen på bass og Kasper Tranberg på trompet. Og Marie Fisker selvfølgelig, og Claus Rifbjerg på trommer. Jeg elsker det her nummer her. En anden kæmpestor, nu ved jeg ikke, hvor stor en klassiker det her det er, men en anden stor klassiker, når det kommer til dansk musik. Vi kan lige så godt tage nogle af dem fra den øverste hylde. Noget af det mest folkelige, vi kender. Det er det nummer, der hedder Sidder på et værtshus. Her bliver det fortolket på en lidt alternativ måde.

Fra albumet Gamle Nyheder fik du Emil Deval plus kompaner. Kompanerne var blandt andet Mads Hyne, der spillede en smuk bassoon på en udgave af Nummeret sidder på et værtshus, og selvfølgelig Nulle på klarinetten. Peter Rosendahl spillede også med her på musikken her. Det er et skønt univers, Emil Deval han har fået skabt, eller skabt i hvert fald med fortolkning af de her gamle danske klassikere på albumet Gamle Nyheder. Vi spiller stadig store danske hits i jazzklæder. For ikke så længe siden kom Christen Osgood og fyrede den af på hammerdorglet på en udgave af Sebastian-nummeret Når lyset bryder frem. Den skal selvfølgelig også med.

kendte danske numre i jazzklæder her i formiddag for evigt, som mit lille personlige forskrab til et program, som ruller på den anden side af 12-radioavisen, nemlig det, der hedder Top 100 her på P8. Naja Buric og Magnus Lømmetien, de holder tråd i et kæmpestort, tværkulturelt, skulle jeg til at sige, projekt her i DR, hvor alle musikkanalerne byder ind med alle de stilarter og ting og sager, som de kommer med. Og så er det ligesom opgaven sammen med jer lyttere at finde frem til de bedste 100 danske sange nogensinde, sange og melodier, kan vi godt sige. Vi slår et lille slag for jazzens univers her på P8. Stem jazzisk, det hashtag, som Magnus Lømmetien han har fundet på. Du kan være med til at bidrage til programmet og skrive ind og komme med dit bud på, hvad du synes burde med på sådan en top 100 liste over de bedste danske numre nogensinde. Men det er altså på den anden side af radioavisen. Formiddag for evigt er slut for nu. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Kan du have en dejlig eftermiddag? Og så kan det være, at vi høres ved igen i morgen, hvor jeg er tilbage med en fredagsomgang formiddag.

Palle Mikkelborg og Niels Henning Ørsted Pedersen spiller Spørgehjørn. Som det sidste i formiddag for evigt i dag, Naja Buric og Magnus Løbentin er klar med top 100 på bagkant af 12-radioavisen, som er ved at blive tilrettelagt til dig. Og den kommer her, for klokken den er nemlig blevet 12.

0: Nu skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
5: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt, flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja. Det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål. Og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært, så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage, udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
13: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, man går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
14: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
2: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militære IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jakob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen galt med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser, og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
15: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
15: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
16: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
16: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
17: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solrigt vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
18: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
19: Ja, her er vi. Altså, sikke en introduktion fra jinglen. Tak for den. Og jamen, det er jo i den her uge, som er kulminerer i det her program, som hedder Top 100. Et helt særligt program, som simpelthen rydder æteren. Et program, man ikke kan slippe for nærmest, hvis man benytter sig af DR's kanaler. Programmet, hvor vi jamen, hylder alt den gode danske musik, som har fyldt igennem ja, starten af det hele. Det er alle musikkanalerne, der laver det her kæmpe satsning. P2, P3, P4, P5, P6 og også på P8 her.
20: Man skal simpelthen forestille sig, at vi alle sammen har taget hinanden i hænderne, og så skal vi finde frem til de 100 bedste danske sange nogensinde. Og selvfølgelig tager vi også dig i hænderne, kære lytter. Vi vil rigtig gerne have dig med ombord på den her musikalske rejse gennem alt den fede musik, som er kommet. Og så betyder noget for dig, måske musik, du har delt med andre, noget, der betyder helt særligt for dig selv. Du har minder med, men det kan også bare være noget, du synger til, når du er i badet eller har i ørerne på din gåtur. Vi har i hvert fald glædet os helt vildt. Magnus, skal vi ikke bare sige
19: jo,
20: velkommen,
19: til,
20: velkommen
19: top 100?
20: Sådan.
19: Vi er tilbage.

0: Sådan, Gitte Henning, Magnus.
1: Ja, men altså, det
0: luk din radio op.
1: Ja. Og det har lytteren jo de facto gjort, hvis de hører det her. Jeg aner ikke, hvor det her nummer stammer fra, men jeg synes, det har et glimt i øjet, glimt i stemmen, som...
0: Fantastisk lille sag. Ja, vi snakkede lige om det måske er blevet dannet under en eller anden form for kampagne, eller hvordan.
1: Ja.
0: Men det er i hvert fald meget aktuelt lige nu, her mellem 12 og 14, hvor vi altså smider masser af god musik i din retning, og hvor det altså skal handle om at finde frem til de 100 bedste sange nogensinde.
1: Som er danske.
0: Som er danske.
1: Og lad mig lige smide et tal i hovedet på dig. 1,7 millioner, det er så mange danske registrerede danske værker, som står i databasen, Kodas database. Og den skal vi altså have kogt ind til de 100 bedste. Så det er ikke bare lige sådan en opgave, man foretager i et snuptag. Det er ikke noget, man kan prokrastinere og lige få gjort i sidste øjeblik. Det her, det er altså en omfattende opgave, en omfattende leg, som kræver, at alle danskere er med til at skabe den her fælles top 100-liste. Og ja, det er vildt, men... Det er mega fedt.
0: Og det, der er fedt ved det særligt, det er, at musik kan den der helt eminente ting med at tale til os på tværs af generationer og grænser og forskelle og så videre. Og selvfølgelig er det en svær opgave, fordi vi skal blive enige ligesom om 100 sange, og det er på en eller anden måde umuligt. Men samtidig er det meget simpelt, fordi at dig, der sidder derude og lytter med, du kan simpelthen skrive ind på en sms til telefonnummeret 1212, start med på 8, lav et mellemrum, og så... Skriv og fortæl os, hvad du synes, der skal med på en top 100 over bedste danske nummer. Også meget gerne, hvis du har en historie, der kobler sig til et minde eller noget. Er det ikke rigtigt, Magnus?
1: Jo.
0: Vi vil meget gerne have de der personlige historier også.
1: Jo, dem vil vi super gerne have, altså, fordi nogle gange er det jo også det, hvis man skal finde kode ind til 100, så er det jo spændende også at høre, hvorfor det lige præcis er det her nummer, som du synes, at du kan retfærdiggøre, skal på 100. En af de 100 bedste. Altså, det er urimeligt snævert at befinde sig på den der liste. Så hvis der hører et eller andet minde på, altså, så går det op i en højere enhed.
0: Ja, send det efter os. Du kan også sende på mail p8@dr.dk. Og lad os bare starte med os selv, Magnus.
1: Ja.
0: Det er jo meget godt lige sådan med en kickstarter her.
1: Jo. Altså, hvis chefen arbejder meget, så får medarbejderen også lyst til at arbejde meget.
0: Ikke?
1: Og det er det.
0: Nu, så hvad, nu er det dig, Magnus.
1: Ja, for at motivere til at sende nogle beskeder ind til os, jamen så lad mig skyde ballet, eller hvad det er, man siger. Jeg starter. Jeg har et bud på et nummer, som jeg ved ikke, hvad betyder en sang. Det er måske i virkeligheden et tema, eller måske er det et stykke musik, et nummer, som jeg synes bør være på den her liste, fordi det er Grammy-vindende musik fra starten af 60'erne. Bent Fabric, Bent Fabricius Bjerre, en af de allerstørste danske komponister til alt muligt. Altså, han har, der er 84% sandsynlighed for, at det er ham, der har komponeret det ved et stykke udnavngiven dansk musik. Det er helt vildt, hvad han står bag. Og det, vi skal høre, det er et, som hedder Alley Cat, en baggårdskat.
0: Hold den lige der, Magnus. Lad os lige høre det. Og så hører vi lige bagefter, hvad du har sagt.
1: Ja, okay, for jeg har faktisk en fed historie.
0: Jamen, det er det.
1: Jeg har faktisk en fed historie. Ja, godt.
0: Ja.

0: Bent Fabricius Bjerre her med det catchy Alicat. Så er der god stemning, Magnus.
1: Ja, han baggårdskatten her fra 60'erne, som altså, jeg synes, på en eller anden måde godt kunne snige sig ind som et nummer, som man måske glemmer, i, når man taler om sange. Fordi hvad er en sang? Jamen, umiddelbart vil man jo tænke, der kræver noget vokal for, at det er en sang. Ikke? Men det er jo altså top 100-listen, vi laver, hvor det er numre, musik, kompositioner i det hele taget. Og der synes jeg altså, at den her fortjener en, og så har den jo det der danske, som jeg elsker, nemlig ved, at da det her blev nomineret til en Grammy, jamen der var Bent Fabricius Bjerre ikke engang til stede, fordi han troede, det var en joke. Han havde simpelthen ikke lige opsnappet, at det var blevet hen og, gået hen og blevet et kæmpe hit i Amerika.
0: Sådan.
1: Så da han modtog den der Grammy der, der sad han hjemme og læste på bagsiden af Politikens sladerspalte der, og troede først, at det var en joke.
0: Det er ret sjovt. Det siger også noget om tiden i 60'erne på en eller anden måde. Så det er, altså, det er lige omkring 60, ikke? Til kendingsmelodi til omkring et fly, tv-serien.
1: Nemlig.
0: Og senere bliver det et kæmpe hit i USA.
1: Præcis.
0: Og Bent Fabricius er et menneske, der har leveret så meget musik til den danske musikskat i det hele taget. Så han skal med på en top 100-liste, hvis du spørger os herinde på BOD.
1: Det synes jeg nu, altså.
0: Sådan.
1: Han vender sig i graven, hvis ikke.
0: Ja. Skriv ind og kom med dit bud på b8@dr.dk eller smid en sms efter 1212. Skriv B8 i en mellemrum. Og dernæst din besked om, hvad du synes, der skal med på en top 100 over bedste danske
1: nummer. Ja, gør det. Det bliver hyggeligt.
0: Sange nogensinde.
1: Ja.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Ikke, Magnus?
1: Jo, vi glæder os.
0: Fedt. Nu kommer der lige lidt mere musik imens, her fra Lakes and Fires Last Dive. Last Dive hedder det.

0: Legs on Fires, Last Dive, Magnus.
1: Ja, jeg står og viber herovre. Det er armen i karmen, og derudaf på forsvarlig vis, trafikalt selvfølgelig.
0: Altså, under en skyfri blå solskinshimmel.
1: Ja, en bred horisont.
0: Det er virkelig
1: og
0: dejligt.
1: Den der varme, man kan fornemme, damper op fra asfalten.
0: Mm.
1: Det er det, der er for mit indre øre her.
0: Okay, og fra det...
1: ja, smooth overgang.
0: Til vores indbakke, synes jeg,
1: ja,
0: Magnus. Synes jeg. Der er kommet rigtig mange gode bud allerede på numre, som skal med over en top 100 over bedste danske numre, skorstræk sange nogensinde. Kan du ikke lige prøve at tage lytterne med ned i indbakken?
1: Jo, altså hvis vi tager dyk derned af, jamen så bliver der ridset op, og det er så fedt at se, at folk... byder ind med alt muligt fra øst og vest. Altså Steppeulvene, Made in Europe med Caroline Henderson, Anne Linnets, Trille, Lars Lilholt, som jo faktisk så jeg i går. Alle kanaler blev bombarderet lige pludselig.
0: Der er nogen, der har lavet en lobby eller noget
1: omkring Lars Lilholt. Ja. Alt det kærlighed. Jeg er faktisk ret sikker på, at det er Lars selv, der har lagt en video op.
0: Ja, man ved aldrig.
1: Det er meget sjovt. Men altså rigtig mange gode bud, og hvis vi skal gøre nedslag i den,
0: det synes jeg.
1: Så synes jeg, at det er et af de numre, som jeg ved også går lidt igen på nogle af de andre kanaler. Hvis man allerede nu skal begynde at spekulere på, okay, hvad nærmer sig i den her top 100-liste? Hvad kan man sige? Okay, er der en stor sandsynlighed for, at det hører til helt oppe? Og der har vi altså Alberte med Lyse Nætter.
0: Det
1: er et nummer, som vækker genklang hos langt de fleste. Ikke?
0: Den har jo en stor skønhed i sig, både i teksten, men også i melodien, og så peger den også ind i noget særligt nordisk, synes jeg, med at der er sådan en form for melankolsk klang, som hænger sammen med årstidernes skifte, og her hvor vi ligesom træder ind i sommeren, og de her lange, lange, lyse, smukke nætter.
1: Ja, det er jo et forspring, den får også, fordi den passer bare så pænt til den tid, vi er i nu. Ikke?
0: Og det er det fede ved det her top 100, det er, at vi ikke skal begrænse os af genre, og derfor, min dejlige ven, der sidder derude og lytter med, skal du selvfølgelig også have Alberte her på B8 med Lyse Nætter.
1: Og så lige om et øjeblik,
0: der
1: får vi jo gæster i studiet.
0: Det gør vi nemlig.
1: Jeg har faktisk lige fået en sms om, at jeg skal ned og hente Signe E. nede i receptionen nu. Så
0: Danmarks store jazzsangerinde.

0: Olly Wallace, Johannes Wamberg og Jonathan Bremer her på nummeret Stille Vinde. Magnus, vi har fået en gæst i studiet.
1: Jamen, det er så hyggeligt. Det er dejligt at se, at Signe har sat sig for enden af bordet. Og ja, velkommen til.
2: Tak.
0: Signe, du er næsten lige andet fra Japan, ved vi.
2: Ja.
0: Du har været ude i den store verden, men nu er du landet i Danmark, og det skal handle om danske sange. Det skal handle om de 100 bedste danske sange, og vi har stillet dig den fuldstændig umulige opgave at komme med to numre til den her liste. Men vi synes, du har gjort det ret godt, må man sige. Hvad er det første, du har taget med til os?
2: Den første, jeg lige tænkte på, det var C.V. Jørgensens Amor og den sidste bil.
0: Ja, og kan du ikke fortælle, hvorfor du synes, at det her nummer, hvad er det særligt, som det her nummer, det kan, og hvorfor bliver du ramt af det?
2: Altså, det er jo et af dine numre, hvor jeg både synes, at det er musikken og teksten, men også originaludgaven, selve produktionen, som rammer mig rigtig meget. Altså, der er simpelthen en sindssyg stemning i det nummer. Det er en, hvad kan man kalde det, en popsang, men det er skævt, det er ikke som popsangen er flest. Og så er teksten meget, meget stemningsfuld. Altså den tager mig tilbage til teenagerne hjem på Villavejen, og de der lyse nætter, som er helt specielt for vores del af verden. Hvor man går hjem måske alene, og det er ikke sådan helt mørkt, og man kan dufte haverne, og man har lyst til, at det aldrig skal stoppe. Og jeg synes, han bare beskriver den der stemning fuldstændig fantastisk.
0: Det er noget af det, han synger om. Det er den her beskrivelse af, man kunne måske godt sige, sådan en villavej eller et villakvarter, hvor man går igennem om natten, og der er stadig lyst, og der dufter, og man kan høre fuglene synge, og de her forskellige ting. Det er C.V. Jørgensen.
2: Mm.
0: Skal vi ikke bare høre det?
2: Sige? Det synes jeg.
0: Og til dig, der sidder derude og lytter med, så er det her altså top 100 på B8, hvor vi lige nu har fået besøg af den store danske sangerinde Signe E., som kommer med bud til top 100-listen.

Wow, så for en også en smuk guitar solo den runder af med her. En lang og dejlig afrunding efter et par skønt formulerede vers og omkvæd fra C.V. Jørgensen her, Amor og den sidste pil, som altså var Signe E.'s første bud på et nummer, som passende kunne komme på en top 100.

0: en, så kunne det jo være, at der simpelthen ikke var en til hende, og han må gå alene hjem. Men det lyder ikke som om, at det er noget, der er ved at tage livet af ham. At det lyder som om, han nyder øjeblikket helt meget alligevel.
1: Han lyder næsten til at være beruset af livet og de omgivelser, han er i. Så måske er det en hyldest, altså en kærlighedshyldest til livet simpelthen.
0: Det er det. Altså den er simpelthen så fredfyldt, synes jeg. Og så lader jeg også lige mærke til, at det er simpelthen så tavligt, at det kun kommer én gang. Der er kun det omkvædet. Man har lyst til at høre det noget mere, ikke? Men det er også genialt. Leave them hungry.
1: Ja, lige præcis.
2: Gennem noget til anden date.
1: Ja, gennem noget til anden date, ja, det er det. Fantastisk. Det var virkelig et godt bud, det her.
2: Ja, det er godt.
0: Tak, det var en stærk start, ikke?
1: Det må man sige. Og du synger også selv nummeret ofte, har du fortalt os. Hvordan har du, altså, hvordan er det så? Hvad er det, det kan, når du synger nummeret her?
0: Jamen, der er et eller andet med, altså nu synger jeg jo rigtig meget på engelsk, og når jeg så tager sådan en virkelig stærk dansk sang, så rammer det lige lidt ekstra hårdt i publikum, kan jeg mærke. Altså, og det er også fordi, jeg tror, der er mange, der kan sætte sig ind i den her følelse og den her fornemmelse. Så,
1: Og det er det, Top 100 handler om.
2: Ja, fuldstændig.
1: Magnus,
2: ikke en overgang. Jo. Ja,
1: det var perfekt sagt, det der. og det næste nummer, du har taget med til os, der har du har sagt til os, I må selv om, hvilken version I gerne vil spille det i. Og ud af den sætning kommer der noget interessant, synes vi. Fordi det er i dit korte liv. Mm-hmm. Vi har valgt den i en sådan revy-version med Liva Weel, som går helt tilbage til 41. Jeg tror, det er måske endda originalen indspillet. Men det siger noget om tidens tand og musik, og musiksangens kvalitet til at stå den her distance.
0: Ja, og jeg tænkte jo også over det der med, at jamen, nu bliver jeg bedt om at finde to sange, eller musikstykker. Så handler det jo ikke så meget om produktionen og den enkelte udgave, synes jeg. Så handler det om netop, er det her en så stærk sang, at jeg synes, den kunne være på top 100. Og jeg synes bare, der er et eller andet også ved nogle af de sange, der blev skrevet under krigen, og PH som tekstforfatter, ikke? Altså, det er bare noget, som både giver os en chance for at kigge tilbage på den alvorlige tid, men jeg synes også, det er så eviggyldigt, det han skriver om, at det altid er relevant, og god kvalitet går aldrig af mode.
1: Og hvad der ligger lidt mere gemt i kernen af nummeret, det kan vi jo vende tilbage til lige om lidt. Magnus, er det ikke tid til at høre et bud mere fra Signe?
2: Jo, det synes jeg altså. Tilbage fra 41, sagde du. Liva Weels smukke version af I dit korte liv.
1: Der er dejlig knæs på.
2: Ja.
3: Tilgi, jeg siger et letsindigt ord. Det er klogt, at de forstår det straks. Bare en hyldest til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Verden har nu hadet mere nok. Vi kan kun besvare med at elske, selv i den jordiske kærlighed, ligger våben mod at ravne rock. I dit korte liv er hver time dyb.

0: Liva Riel, i dit korte liv, mens musikken spillede her, kom vi simpelthen til at snakke om højskolesangbogen. Magnus, du fortalte, det her det er en sang, du har sunget ofte også.
1: Ja, i en lidt mindre knitrende og også lidt mindre smuk version med min egen stemme. Den kan ikke synge den her tekst lige så pænt. Men altså, det er et nummer, som også vækker genklang med en ungdom, som er ung nu til dags, var i hvert fald det, jeg mærkede. Altså, folk kunne sådan set godt dele det der livssyn med, at selvom livet er kort, så kan det godt være meningsfyldt alligevel. Og det er jo essensen af det her nummer, sådan som jeg hørte.
0: Ja, Signe, som du også var inde på, et nummer, der er skrevet under 2. verdenskrig, og han skrev det ligesom uden for en kristen ramme, men holdt fast i det her med, at livet det var meningsfyldt alligevel.
2: Jamen, det der med at tænke at leve sit liv efter, at det vigtige, det kommer, når du er gået bort. Mm. Ikke? Det kan jo være helt spildt. Det er spild af liv. Og det der jo, der er jo stadigvæk mennesker, der lever i et slags et samfund, hvor det ligesom er trukket ned over hovedet på dem, og det forhindrer dem i at nyde livet her nu, ikke? Og så i øvrigt noget helt andet. Læg mærke til, at der ikke er et eneste rim.
1: Mm.
2: Det
1: synes
2: jeg er awesome. Det lægger man jo ikke mærke til. Det mangler man jo ikke.
1: Mm.
2: Det synes jeg også, det giver et eller andet flow i den tekst, hvor han siger simpelthen bare det, han vil sige, uden at skulle tage hensyn til rim. Så der er ikke noget overflødigt her. Og det er meget, meget, meget skarpt.
0: Meget præcist. Ja. Altså PH, der har skrevet teksten, og melodi af Kai Normann Andersen. Ja. Og begge sange, som du har taget med i dag, det er hyldest til livet, Signe. Mm. På sådan en solskinsdag her.
2: Ja, dog med et strejf af melankoli.
0: Med et strejf af melankoli. Men det hører også det nordiske til, vil jeg sige.
2: Ja.
0: Signe, tusind tak for din bud. Tak, fordi du kiggede forbi studiet. Det har været smadret hyggeligt.
1: Stor fornøjelse.
2: Lige måde.
0: Ha' en rigtig dejlig torsdag.
2: Tak lige måde.

0: An hour every... Ah, men jeg synes, det er så
1: du elsker nummer. Det,
0: ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Vi havde lige kort besøg af Signe E. her, som har forladt DR-byen nu. Hun havde to gode bud med på, hvad hun synes burde finde plads på den her top 100-liste.
1: Ja, det var vidunderligt.
0: Blandt andet altså, nogle to tekstuniverser, som både rummede noget menneskeligt, noget tristesse, men altså i sidste ende en gejst for menneskelivet. Ikke? Og her til sidst i dit korte liv, som jeg lige... Jamen, jeg er nødt til at knytte den sjove besked, som jeg lige fik her. Kunne læse mig til, at Liva Weel, da hun skulle synge den her tekst, som var sådan, ja, hvad fanden handler den her om? Ikke? Så til en af prøverne på revyen, så spørger hun Poul Henningsen. Poul, jeg aner ikke, hvad visen handler om. Det kunne lige så vel være om atomteori.
1: Og det var også det, noget, det Signe, hun var inde på. Ja. Den rimer ligesom ikke, men alligevel så er det bare en virkelig meningsfuld tekst, som rammer det helt rigtige sted.
0: Ja, det gør den altså.
1: Magnus, der er radiovis lige om lidt.
0: Gud ja.
1: Men vi er tilbage på den anden side af nyhederne, stærkt tilbage, hvor vi blandt andet skal tale med vores gode kollegaer på P2 også.
0: Ja, det bliver hyggeligt.
1: Vi skal simpelthen lave sådan en samsender.
0: Et radiofonisk partnerbyt.
1: Ja, præcis. Det bliver så godt. Op til nyhederne, der skal du selvfølgelig få Signe E. med The Bitter End. Og så er Magnus og Naja tilbage i din radio lige straks.
0: Oh yeah.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de 8 varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
7: Velkommen tilbage til Top 100 på P8. Så er vi i gang igen med nu en Top 100-dag her på kanalen. 2 timer. Vi har en time, har vi foran os, med hvad vi godt kan garantere bliver masser af god musik.
8: Ja, altså, vi er blevet sat på en radiofonisk mission her, og det er altså det brede vi. Alle Danmarks Radios musikkanaler skal på en eller anden måde lave en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde ud af 1,7 millioner. Ja, der skal altså koges en overordentlig koncentreret fang ind på alle de sange der.
7: Og det er derfor, din radio lyder anderledes i de her dage, ikke kun på P8, men også hos vores venner på P2, P3, P4, P5 og P6. Vi har altså besluttet os for at tage hinanden lidt i hænderne alle sammen, og så er det meningen med god hjælp for dig selvfølgelig, at vi skal finde en liste over de her 100 bedste danske sange.
8: Ja, og hvad skal der ske frem mod klokken 14? Jamen, vi skal på kanalrundfart, som det er blevet døbt. Det her med, at vi lige smuglytter på, hvad de andre kanaler går og har gang i. Du vil opleve, at lige pludselig står din radio og spiller Suspects, eller Lars Lilholt, eller jeg skal komme efter dig, fordi vi skal lige høre, hvad de andre kanaler har gang i. Og så skal vi altså tale lidt senere med Mathias Hammer, vores gode kollega over fra P2, som bestyrer, som er P2's gladiator i den her store top 100-kamp. Og vi skal tale lidt om projektet, og nu har vi jo også som P8 sådan et krav på at skulle befinde os på den her liste, og jeg ved, at P2 også har samme mission, at der skal noget klassisk på den her top 100-liste, så må ikke vi kan finde fælles fodslag i det.
7: Vi bytter simpelthen musik, det er det, vi gør.
8: Det gør vi.
7: Velkommen til.

0: Ja, var det dejligt, der sang Summertime. Vi har i gang i en radiofonisk mission, som vi ikke kan klare herinde fra P8-studiet uden hjælp fra dig, kære lytter. Vi prøver at samle til bunke over, hvad der skal være på en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis du har et bud på en sådan repræsentant, jamen så er der ingen grund til ikke at krybe til BlackBerry, iPhone eller hvad du ellers har af telefon og skrive ind til os. Det gør du på telefonnummer 1212. Start din besked med P8, og så skriver du altså dit bud på, hvad du synes burde repræsenteres på den her liste. Du kan også sende os en e-mail. Den er så nem, man næsten kunne gætte den. p8@dr.dk. Og hvis du har et eller andet minde eller en lille historie at knytte til det, så smid det endelig med oveni, fordi det gør bare den her sang endnu mere vedkommende. Og så forstår man også herindefra, hvorfor du synes, den skal på en top 100 liste.
1: Lige præcis. Og det er altså ikke her, man skal lade sig begrænse af genre, generationer eller alle mulige andre mærkelige grænser. Der er fuldstændig åbnet op for alle sluserne. Og blandt andet er der kommet en rigtig fin besked ind fra Louise, Magnus.
0: Ja, men lad os høre den.
1: Louise, hun skriver: Kim Larsen, kære venner. Papirklip var en sang, jeg elskede, da jeg var barn. Og jeg husker at indspille den på kassettebånd ude i badeværelset, hvor min stefar spillede guitar, og jeg sang. God rumklang, hun skriver.
0: Ja, der er god rumklang i
1: bunden. Der er faktisk nogle kunstnere, der dyrker det der med at indspille på toiletter, fordi det har en helt særlig lyd. Nå, det er en historie.
0: Det taler vi om på et andet tidspunkt.
1: Derudover så optrådte jeg også med sangen til den lokale sommerfest i ølteltet på Aarhus Bakken i Silkeborg i midt 80'erne. Det lyder fandme
0: fedt. Det lyder så hyggeligt, ølteltet. Lyse,
1: sådan. Ordene: livet er langt, lykken er kort, salig er den, der tør give den bort, har hjemsøgt mig med visdom hele mit liv.
0: Ja, det er smukt.
1: Det er smukt. Lige om lidt har vi en tråd igennem til P2, men allerførst et øjeblik med Kim Larsen.

Papirsklip, undskyld, her fra Lim Carsten. Man får lyst til at fløjte med der i slutningen, men det gjorde jeg altså for lukket mikrofon, også for din skyld derude, kære lytter. Det her var altså et bud fra Louise, noget hun synes hørte til på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Om et øjeblik, der har vi en krog i P2. Mathias Hammer står klar et eller andet sted i DR-byen. Indtil da, der får du her nummer med Emil Devalle.

0: Det var her Svend Wunder med Scenic Byway, og klokken den er nu 19 minutter over 1, og vi burde have haft hul igennem til Mathias, men altså teknikken driller en lille smule.
1: Vi har lidt tekniske problemer, ja, men ja. Vi vil så gerne snakke med vores gode venner over på V2, så vi prøver lige at få det til at lykkes, og hvis ikke, så skubber vi det simpelthen til i morgen.
0: Ja, så skubber vi det
1: så,
0: til i morgen.
1: Så musikken den går jo ingen steder, heldigvis.
0: Nej, det er rigtigt, heldigvis. Og det er ikke vores skyld, det er teknikken.
1: Ja,
0: tror jeg.
1: Godt, Magnus, lige præcis. Men derfor kan vi jo godt lige tage et tjek på, hvad der sker på alle de andre kanaler lige nu. Fordi det her, det er
0: top 100. Skal vi prøve at se, om vi kan det?
1: Alle DR's musikkanaler sender på samme tid et program, der handler om at få aktiveret danskerne til at stemme på deres favorit top 100-nummer. Lad os lige prøve at tage et tjek på.
0: Hvilken kanal vil du høre?
1: Tag lige tjek på
0: B3. B3, skal vi se, hvad der sker på B3?
2: Indie og rockpige, det kan godt være, at jeg står herinde på B3 og spiller kæmpe popbanger og sådan noget. Men fuck, jeg elsker The Ravenettes.
0: Ej, man, fuck, må bande. Man må bande.
1: På B3.
0: Hvad var du nu her?
1: Vi skal lige over til P6. De sidder faktisk lige inde i studiet ved siden af.
2: Til hinanden, og tusind tak for den her gave. Den var...
3: Det var så
0: når de er i gang med at smuglytte på hinanden.
2: Jeg sagde for lidt siden.
1: Så teknikken virker hos dem, ja, i hvert fald.
4: Ja. Er dybfryseren. Og så,
0: de snakker også over på B5. Hvad med over på B2? Skulle vi høre? Åh, ja.
1: Det er dejligt.
0: Vi vil gerne, vi vil så gerne have hul til dem over.
1: Hvad med B4? Vi mangler lige B4 også.
0: B4'erne, de har gang i. Deres bonger helt ud her. Jeg tror, de har...
1: Der er Lucas Graham.
0: Hey, der er Lucas Graham. Ja. Det her er et internationalt hit også.
1: Ja, totalt.
0: Ja, men altså, B4, de rykker. Nå, men det er altså lidt af det, der sker på de andre kanaler, men...
1: Ja, jeg tror godt, Lucas Graham, han kunne elske B8 også.
0: Ja, det tror jeg faktisk
1: også. Der var meget soul i hans stemme, faktisk.
0: Ja, altså, noget af hans tidlige, det var faktisk...
1: Ja, præcis.
0: Rimelig epic, synes jeg. Nå, men altså, vi prøver lige at få hul igennem til Mathias Hammer, synes jeg. Ja. Så skal vi ikke give det et sidste skud her? Men,
1: og så tager vi i mellemtiden noget mere musik.
0: Ja, hvad med det her?
1: Dejligt sommernummer. Det er Christian Kiel. Perfekt nummer.

mi vivae si fitila, no tengo opciones.

distante, di sirena e polizia.

0: det er, altså, jeg ved godt, det er et trumfkort, det her. Når man lige har brug for lidt good vibes oven på sådan en teknisk formøbling, som vi ligger og sover rundt i, så er Christian Kier og Charlotte Schulz altså garant for, at vibesen i hvert fald er på top. Teknikken? Ja, not so much. Men vi forsøger om nummers tid at få hul igen til Mathias.
1: Vi har tilkaldt teknikken herinde på DR. Vi må se, hvad det fører til. Men folk, de gør deres bedste i hvert fald, det er 100%. Og i mellemtiden, så kan vi jo... Tag et tjek på vores indbakke, der er kommet masser af gode bud, og du kan stadigvæk også nå at være med frem til kl. 14. Send os en sms, skriv ind på mail, vi sidder klar. Vi vil rigtig gerne høre om dit nummer, som du synes skal med på top 100, og også hvis du har en særlig historie, der knytter sig til. Og her er der faktisk kommet en ret fin sms ind på fra Ingrid. Du giver mig bare sådan en thumbs up. Det kan man altså ikke se i radioen.
0: Nå, nej. Magnus. Jamen, jeg har ikke hendes besked her.
1: Nej, okay, jeg har den. Septembers himmel er så blå.
0: Ja.
1: Klart, min yndlingssang med den smukkeste melodi og helt utrolig fine billedrige tekst om sensommer. Jeg sang den til optagelsesprøve til et kor, hvor de ikke rigtig havde brug for flere sopraner. Og jeg er meget gangbesværet og ældre, skal det siges. Og så kom jeg med. Jubi.
0: Ah, sådan.
1: KH fra Ingebrigt. Ingebrigt, det er altså en helt vildt dejlig historie, synes jeg, som vi selvfølgelig skal hylde herinde.
0: Ja.
1: Og et nummer, som også godt kunne lande på sådan en top 100-liste.
0: Ja, potentielt. Det har potentiale.
1: Her er det en udgave med Kaja Bryl og Ole Kibsgaard.

0: Kaj Bryl og Ole Kibsgaard her på Septembers Himmel er så blå. Ønsket ind af, eller ikke ønsket ind, det var et bud fra Ingebrigt på et nummer til top 100. Og jeg blev mærke i, at hun skrev noget om, at hun havde sunget den til et optagelsesprøve. Er det ikke noget med, du også har sådan en
1: Nej. Okay, der kaster du mig under bussen. Nej, jeg fortalte i fortrolighed til Naja Buttic herinde i studiet. Ja, nu kan jeg lige så godt få det ud på National Radio.
0: Jeg siger det ikke til nogen.
1: Jeg håber ikke, der er nogen, der hører det her, men at jeg har simpelthen sunget det her gjaldet, som min musikvidenskablærer sagde. Og jeg håber og formoder, at hun mente det som et kompliment. Men lige i øjeblikket,
0: det tror jeg ikke.
1: Der synes jeg altså ikke, at gjalle lød så smukt. Der ville jeg måske hellere have sagt, at hun sagde, nej, hvor lød det bare fint og smukt.
0: Okay, så du gik ind til optagelsesprøven, og så var der lige gået noget tid, og så sagde din lærer til dig, Magnus, du gjaldede.
1: Hun stod ligesom og manglede ordene for, hvad hun skulle kalde det, jeg havde leveret derinde, og hendes valg faldt så på gjalde. Og jamen, jeg har taget det til mig, og fra nu af, der går jeg rundt og gjalder, når jeg skal synge.
0: Okay, fedt. Så fik vi lige den med os.
1: Ja, værsgo.
0: Flere skønne bud fra indbakken, Magnus.
1: Ja, der er faktisk kommet et, som måske oven på gårsdagens udgave her, Top 100, hvor vi lige havde en krog i børnemusikken, alt den her, som havde jazzisk islet i 60'erne og 70'erne, altså Kaj og Andrea og Cirkeline og Bennys badekar. Der er kommet et bud ind, hvor det er fra Bamses billedbog med Aske Benson i front. Det er Morten, der skriver, skal man lave en Top 100, må man endelig ikke glemme al den gode børnemusik, der er lavet gennem de sidste mange årtier. Ofte med en jazzet vibe. Det er fuldstændig rigtigt. Og det her, det er et nummer, som altid giver et smil på læben og bringer mig tilbage til min barndom. Skal det være et nummer med mere jazzet islet? Og så kommer Morten altså med et par bud her fra Bamses billedbog. Altid genlyt hver mange hilsner fra Morten. Jeg synes faktisk, at det er udmærket bud. Noget fra den her, som vi kan finde frem?
0: Jeg synes, vi skal høre signaturen.
1: Ja, det er også en legendarisk.
0: Den er så fin, og den varmer rigtig mange hjerter derude, når man hører den, tror jeg.
1: Det tror jeg også. Prøv at sætte den på.
0: Kom her.

0: Bamse og kylling og Elling også.
1: Ja, Elling også lige med på en feature.
0: Det gik lige lidt hurtigt, da vi skulle finde frem, men altså, Elling er altid velkommen.
2: Rap, rap.
0: Og med de ord har vi også fået B8's Elling ind i studiet.
1: Hvem er du og jeg, når jeg er Bamse og kylling? Det skal vi også, det tager vi bagefter.
0: Oh, ja.
1: Men Frederik Korfitz er i hvert fald Elling.
3: I læner altså op af en anmeldelse til DRHS afdeling, kan jeg sige.
0: Ja, Bamse er altid sådan lidt led i det, ikke?
1: Han er super led. Hvis man genser det, så er Bamse ekstremt led.
0: Ja, det er meget fedt.
3: Jeg fornemmer til gengæld rigtig meget kærlighed mellem jer to lige nu.
0: Jamen, det går strygende. Velkommen til Top 100. Vi er simpelthen, det skal først lige siges, at vores linje til B2 desværre gik ned.
1: Ja.
0: Vi havde musikalske gaver med til hinanden. Undskyld, den bliver også lidt hæs. Men vi giver ikke op på dem. Vi vil rigtig gerne snakke med dem. Så B2 fanger vi i morgen.
1: Ja, vi samler den op i morgen. Og så håber vi, at teknikken virker indtil da. Men nu kan vi jo passende, fordi vi har jo fået Frederik Korfitz i studiet, som I måske har kunnet høre herude. Og det er fordi, at vi har givet ham med opgaven også om at komme med et bidrag til, hvad han synes bør være på den her liste. Og Frederik Korfitz, det er jo en stor opgave, en ordentlig mundfuld, men har du taget med til os?
0: Og lige inden du siger noget til dem, der ikke ved, hvem du er, Frederik, så er du vært her på P8 og har kørt programmet Korfitz og Kaffe i en dejlig lang rumtid.
3: Ja, og så er jeg hønsekødssalatspiser og kaffedrikker og familiefar og roskildenser. Det kan man måske også lige skrive på en CV.
0: Ja, sådan.
1: Meget godt at vide.
3: Ja. Elsker velfærdsstaten. Nå! Det, jeg har taget med til dag, venner, og til dig, der lytter med til P8 lige nu, det er et stykke dansk musik, som i min bog, der kan vi ikke komme udenom det. Det er temaet til de vidunderlige film, der hedder Olsenbanden-filmene. Det er børn, det er unge, det er voksne, midaldrende, gamle mennesker, der har et helt nært og sært forhold til Olsenbanden-filmene. Hvor det her vidunderlige soundtrack af Ben Fabricius Bjerre altså også er med. Og det repræsenterer det danske så sindssygt godt, synes jeg. Det er derfor, jeg har taget det med. Olsenbanden, deres megalomane planer, og Egon Olsen og hans storhedsvanvid, og så de her to kyllinger. Nu når vi snakker om kyllinger. Ja. Kjell og Benny, som bare ikke tør en skid. Jeg synes, det er en perfekt blanding af det her ekstremt småborgerlige, vi har i Danmark, og så også samtidig det her anarkistiske, som jeg også synes betegner den danske folkesjæl så godt. Det her med, om det kan sgu da godt være, at de siger, at vi skal betale 60% i skat, men jeg skal nok finde en måde at gøre det på. Altså, det synes jeg, der er noget færre i en dansk over. Det er også indbegrebet Olsenbanden naturligt, og det er indbegrebet af danskhed, og det fanger han altså sindssygt godt, Ben Fabric. Jeg var lige inde og finde et gammelt interview frem, jeg kan huske, jeg har hørt med Ben Fabricius Bjerre, vi lavede på P8 her for et par år siden. Og der fortæller Ben Fabric, at han komponerede temaet til Olsenbanden for ragtime-klaver. Altså det her klaver, man typisk har et jazz, der omkring måske 100 eller mere år gammel. Man har ligesom venstre hånd, hvor bassen ligger bum, bum, bum, bum, og så melodistemmen i højre hånd. Ram, dam, da, da, da. Og så spillede han det for Erik Balling, som har lavet de Olsenbanden-film. Og så sagde Balling, det går ikke, Band, det bliver for firkantet, vi skal have mere guitar og fløjte. Og så vidste Ben Fabricius Bjerre, at når Balling sagde guitar og fløjte, så mente han faktisk banjo og klarinet.
0: Okay, han så godt kendte de alligevel hinanden.
3: Jamen, de havde arbejdet sammen på et utal af film på det her tidspunkt, ikke i midten af sidste århundrede. Og så tænkte Ben Fabric, okay. Og så lavede han en demoindspilning, sendte på kassettebånd til Papa Boo's Viking Jazz Band. Fordi der var nogle af musikerne i Papa Boo's Viking Jazz Band, der knep det lidt med udlæsningen. Så de var nødt til ligesom at have musikken på bånd. Og så kom det altså til at lyde på den her måde, som vi kender fra de her skønne film. Jeg synes i den grad, at temaet til Olsenbanden-filmene fortjener en plads på den her danske top 100.
0: Sådan, Frederik Korfitz. Og med de ord, så skal vi selvfølgelig også høre nummeret.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du kom.
3: Jamen, velbekomme.
0: Jeg er sikker på, at der er en kæmpe skare af folk, der går ind nu og noterer sig, at når afstemningen går i gang i næste uge, så skal de stemme på Olsenbanden-temaet.
3: Skide godt, nej.
1: Det tror jeg også.
3: Skide godt, Magnus.
0: Hashtag stem jazzisk.
1: Hashtag stem jazzisk, når jeg.
0: Sådan. Ja.
1: Sådan.

0: Det er altså fyldt med stemning, det her Bent Fabric her, spillet af Papa Boo. Altså, legendarisk tema, ikke?
1: Og det må man sige.
0: Når man løsriver sig fra det der begreb om sange, så synes jeg altså, at det her er en stærk repræsentant for noget, der også kunne repræsenteres på den her top 100-liste. Altså et... Ja, det er vel i højere grad et nummer og en komposition, end det er en sang. Og det her, det var altså P8-vært Frederik Corfixs bud på noget, som han synes burde høre til på den her liste. Og vi sad lige før og talte også om, hvem er nu Benny, og hvem er Kjeld, og hvem er Egon og sådan noget. Og på en måde, jeg ved ikke, nu er Frederik gået ud af studiet, så nu kan jeg godt sige det, men han kunne faktisk godt være alle tre på samme tid. Han har både Egon, den der snue, og så har han Kjeld sådan lidt, du ved, den der trasker lidt rundt, og Benny sådan skide godt, hans gejst og sådan noget. Jeg synes faktisk, Frederik Corfix har alle tre.
1: Ja, det er en spændende tanke i hvert fald, meget
0: Magnus. Det var ud af en tangent, og jeg trækker mig selv tilbage, fordi det her var Frederik Corfix bud, men nej, du har også et bud på noget, der skal høre til. Skal vi ikke, hvad har du med?
1: Altså, til lytter, der netop har lukket op for deres radio nu, så kan vi sige, at du lytter altså til top 100 på P8, der handler om at koge 1,7 millioner danske numre ned, som der er registreret til en liste på 100. Og det er jo umuligt, men spændende og en fælles mission, vi er på, hvor man ikke skal tænke i grænser eller musikgenre som sådan. Og på samme måde som alle andre, der er blevet stillet den her opgave, så... jeg synes også, det er fuldstændig muligt at vælge et nummer. Men nu, jeg er jo lidt heldig, fordi jeg sidder herinde, så jeg kan godt spille mere musik i løbet af ugen.
0: Ja.
1: Så derfor fyrer et nummer afsted nu.
0: Okay, jamen lad os gøre det.
1: Og det er et nummer, som kan flere ting.
0: Uh-huh.
1: Det er Otto Brandenburgs version af Noget om Helte. Og en af grundene til, at jeg synes, det skal med, er fordi, at der er en meget stor poesi i nummeret også. Teksten er skrevet af Halfdan Rasmussen, skrevet i en kontekst af 2. verdenskrig, taget op igen af Otto Brandenburg i 70'erne, hvor man kan sige, sådan, den historiske politiske ramme er en helt anden. Der er noget med noget kold krig, som truer derude i horisonten. Men Halfdan Rasmussens poesi kan det her helt særligt og ligger som en form for sådan klangbund i rigtig mange mennesker i Danmark, fordi vi voksede op med hans rim som børn. Men her rammer han noget essentielt, noget eksistentielt, synes jeg også. Og så oven i det, så gør Otto Brandenburg det til en pisse funky sag.
0: Den er sat mig funky.
1: Lad os lige høre den.

selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste

Ene folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk på

0: Ja, funky!
1: Du er helt op at køre,
0: Magnus. Jeg stiller mig lige lidt væk fra mikrofonen, sådan, så det ikke blev alt for højt for dig, kære lytter, da jeg råbte funky!
1: Men der er altså, begejstring for, eller ikke noget? Ja, det er det, hvad musik kan gøre ved en, er det ikke sådan?
0: Jo, det er det, altså smukt for mig. Altså,
1: det er sjovt, når jeg hører det her nummer, så bliver jeg sådan helt melankolsk efter ting som og indadvendt. Du bliver
0: jeg
1: bare,
0: står herovre og får dansuenza. Ej, jeg synes, og så synes jeg, der er en eller anden smuk, hvis vi lige skal binde en form for sløjfe på, hvad der er sket i dag, mere eller mindre tilfældigt, så har vi ramt et eller andet ved en, noget, som på en måde er særligt dansk. Det her med et tekstunivers, som både rummer en tristesse eller noget, der kommer ud af et underliggende mørke. Men så alligevel, så den danske vinkel, det er altså en, som får det meste drejet over i noget, som sådan emmer af en følelse af, at ja, det skal nu nok gå alligevel. Ikke? Det synes jeg både, vi har hørt her fra Otto Brandenburg, og også som Signe E. havde med i tidligere, og i det hele taget noget, som er særligt dansk måske.
1: Og her faktisk et nummer, som rigtig mange af jer har skrevet ind på, noget om Helte og Otto Brandenburg, og der er også flere bud med ham, og det er jo sådan noget, det kommer til at handle om fremadrettet også. Ja. Fordi Otto Brandenburg skal med på listen, det kan vi godt være enige om, men skal det være for eksempel med det her nummer, eller skal det være To lys på et bord, som jeg ved, de spiller over på B5 også. Mm. Så det bliver i hvert fald mega spændende at følge med i.
0: Det gør det.
1: Skal vi ikke lige tage et tjek på, hvad vores gode kollegaer de laver rundt omkring i huset? Det er altså sådan, at alle sidder og sender top 100 lige nu. Ja. Magnus, hvis du nu siger en kanal...
0: Ja, jeg synes, vi skal over på P3.
1: På P3.
2: Vi gør.
3: Jamen altså.
4: Skide godt. Noah og Camilla, tak fordi I var med.
0: Så tager vi P4 i stedet.
1: Okay, vi skal over til P4. Den kommer her.
0: Og der er det Tobias Haradam. Rahim. Ja, okay.
1: Ja, det kunne også... Han kommer på listen med ikke bare et nummer, men flere.
0: Jeg tror det.
1: Det kunne man meget vel tænke. Så hvad siger B6?
0: Hvad siger så B6?
1: Ja.
0: Okay, de kører lidt
1: mere dark.
0: Dark og beat-drevet, ikke?
1: Fire. Ja, mand.
0: Det er en tung puls der.
1: Ja.
0: Hvad har så vi mere at gøre godt?
1: Vi har B5, vores søde.
5: Det betyder meget at kan bruge
0: snakker igen.
1: Ole Jacobsen og Dennis Johansen.
5: Kim Larsen døde, og man lavede hyldestkoncert.
1: De snakker om Kim Larsen, kan jeg høre
5: det. Også
1: faktisk. Ja, ja, der er hård konkurrence, så derfor hashtag stem jazzisk.
0: Ja, stem jazzisk, prøv at høre. Det skal viralt. Altså, som sagt har jeg jo tilplastret med, altså jeg har været ude og tilplastret diverse gader og stræder med en lille plakat, hvor der står hashtag stem jazzisk. Og det er altså, jeg har ikke underrettet DR, fordi jeg har tænkt, at det her det er en form for gonzo-reklame for P8. Vi er nødt til at stå klar og stå ret og claime vores plads på den her liste, så at sige.
1: Vi er på emission.
0: Vi er på
1: sammen
0: emission.
1: Med dig. Ja. Og et af de numre, der også godt kunne lande på den her liste, det håber vi i hvert fald på.
0: Ja.
1: Daimi.
0: Daimi.
1: Jeg kommer.

0: Ja, undskyld. Du tændte for mikrofonen, så var jeg jo nødt til... Men jeg kunne ikke begrænse mig. Altså, det her nummer, man er nødt til at synge med på. Umuligt at være vrissen til. Og ja, men hvis Dimeys finder vej på den her top 100-liste, så vil jeg ikke undre mig.
1: Er det ikke noget med, at Elijah Wood, han har det her på sin top 3 eller sådan noget over nummer, der betyder mest for ham?
0: Jo, det er jo altså Elijah Wood, den her gigantiske amerikanske superstjerne, som spiller Frodo i Ringenes Herre-filmene, som jo er dansk gift. Mm. Og i et eller andet stort musikmagasin har han altså givet interview, hvor han valgte Dimeys Jeg Kommer som et af hans absolut yndlingsnumre. Det synes jeg er en sjov krog, at Frodo Baggins fra Herre, og han elsker Dimey, og jeg kan lige se det for mig. Dimey bor også i Herre.
1: Ja, jeg kan vide, hvor meget teksten han har fået oversat.
0: Ja, jeg ved ikke.
1: Prik. Ja. Anyways, klokken den nærmer sig 14, Magnus, men vi kan godt lige nå et lille dyk ned i hvad hedder det, i vores indbakke, fordi det er jo også dig, der sidder derude og lytter med, som det handler om. Du skal være med til at lave den her top 100-liste. Og blandt andet er der kommet et bud fra Rimor, som skriver, et muligt bidrag til dansk nostalgi kunne være, det var en lørdag aften. Jeg sad og ventede dig i udgave med Niels Henning Ørsted Pedersen.
0: Ah, det er delmås et godt bud.
1: Den får du her. Ja.

0: Niels Henning Ørsted Pedersen. Det var en lørdag aften sammen med Kenny Drew her i øvrigt på en genial plade, som hedder Due, tilbage fra starten af 70'erne.
1: Også et rigtig stærkt bud fra indbakken her. Mm. Altså, må vi have lov at sige tak til alle lytterne, som dels har lyttet med, dels har skudt afsted bud, som I synes bør repræsenteres på den her liste. Vi når jo simpelthen ikke med alle sammen, men det er jo egentlig blot en glæde, at der er så mange, som har et bud på at lige vil bidrage til den her liste. Og vi gør det hele igen i morgen, når vi er tilbage klokken 11:45, den lange radioavis.
0: Det er altså top 100 på P8, som er på en fælles mission med alle DR's musikkanaler og sammen med dig om at koge 1,7 millioner danske værker ned til en liste på top 100 over bedste danske numre/sange.
1: Det er altså sådan en led bolo, der står og koger ind i flere, ja, i flere uger jo, ikke? Skal den koges ind.
0: Magnus, lad os lige slutte af med en kæmpe banger. Skal vi gøre det?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Tak fordi du lyttede med. Det var top 100 på P8. Vi høres ved igen i morgen.
1: Det gør vi.
0: Ha' en dejlig torsdag.

0: Hold kæft, det er en fed guitar-solo der.
1: Det er så godt. Det er en af musene, der spiller det, eller hvad? Jeg ved det ikke.
0: Det er så godt. Fatty, vi skal lige huske at sige noget.
1: Nå ja, altså, vi forsøger jo her at gå viralt, ikke? Så husk, skriv og smash that like-button og skriv hashtag stemjazzisk. Det er vores egen lille gonzo-reklame for, at P8 skal på den her liste. Kom nu!
0: Ja, sådan.

0: Og så er det tid til en radioavis. Klokken er 14.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
3: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
2: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Setti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
4: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
2: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
2: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagine.

0: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Eneste man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi du føler ret meget.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man ville nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
2: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
3: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
4: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
1: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
4: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
1: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Gør den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer noget energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
1: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldte farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Ja, velkommen indenfor i P8's studie. Det er torsdag, det vil sige dagen før fredag, det vil sige, det faktisk snart er weekend. Og det fejrer vi her i salonen med masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Rixen, der har fået dejligt selskab af Mette Lindberg her på Højk Op. Velkommen til salonen på P8.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

altså noget dejligt forfriskende over det her nummer fra Rixen, som her havde fået dejligt selskab fra Mette Lindberg på vokal. Der er et eller andet helt særligt ved stemningen i det her nummer, som både trækker tråde til alle mulige referencer, og samtidig med, det er helt sit eget. Nummeret stammer fra et album, som hedder The Chauffeur, han udgav her tidligere på året, og på den måde skriver han sig altså ind i noget af alt den her fantastiske musik, der allerede er kommet i løbet af 2026. Sådan er det også med det næste nummer, vi skal lytte til. Det kommer fra Clothing Club, som altså også er en dansk gruppe her med Norwegian Wall.

Her var det Ray Charles med I'm Gonna Move to the Outskirts of Town. Og Ray Charles er jo en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Og du kan altså være med til at beslutte, hvem af de to kandidater det skal være. Det gør du ved at gå ind på P8's Facebook eller Instagram, finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme, og så kan du altså se de to kandidater, der er i spil. Som sagt er den ene Ray Charles, og den anden er altså Bill Withers. Og det er ikke et nemt valg at skulle vælge mellem de to herrer, som begge to er nogle utrolig fantastiske sangere. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Jakob Artved.

Croissants d'or her med Jakob Artved. Om lidt dykker vi ned i ugens album, men først skal vi høre Makaya McCraven her med Away.

Det absolut magiske makkerpar Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, som altså, ja, det slår nærmest gnister, når de to de synger sammen. Nu skal det handle om ugens album her på P8, som kommer fra to franske musikere og komponister, Axel Concato og Barthe Corbillet. Og de har altså skabt det her ret fantastiske album, som jamen, som har et meget filmisk univers, og hvor jazzen, folk og klassisk og ikke mindst elektronisk musik mødes. De beskriver det som et nærmest et form for fiktivt soundtrack. Og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi at der er virkelig mange elementer, som er billedskabende, når man lytter til det. Jeg har fundet et nummer frem, som er et godt eksempel på det. Det hedder On Voiture.

Som du kunne høre her, er der flere elementer i spil på det her nummer En Voiture, der stammer fra den franske duo Bolbec, som altså, nummeret kommer fra ugens album her på P8. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig høre et nummer fra Loaded Honey. Her er det Over.

Beaufort 3 med Skamlingen. Tidligere i dag, og faktisk de næste, eller resten af den her uge og de næste to uger, der kan du mellem 12 og 14 høre top 100 her på kanalen, og i øvrigt også på alle DR's andre musikkanaler. Og hvad er top 100 så? Top 100 hylder og fejrer den danske sangskat og de kunstnere, sangskrivere og musikere, som altså har givet os mindeværdige oplevelser og ikke mindst musikalske fællesskaber. Men hvordan vurderer man, hvad der er en god sang? Der er jo mange kriterier at gå ud fra, når man må vælge. Ja, mellem alt, hvad der findes, så kan det godt blive lidt svært. Men hvis man nu skulle finde et nummer, som kunne gøre en i rigtig godt humør, så kom jeg til at tænke på det her nummer, som er et nummer, som Andreas Odbjerg har lavet sammen med Emma Sehsted Høgh, som hedder Svært at være fantastisk.

0: Et bud på et nummer, som jeg synes godt kunne være med i top 100, fordi det bare, ja, man kan ikke sidde stille, når man lytter til det, og det gør bare egentlig godt humør. Og det kan jo godt være en af de kriterier, man vælger ud fra, når man skal vælge, hvad for nogle 100 sange, der er de bedste. Du kan være med til at beslutte, hvad det ligesom skal ende med, og det kan man altså fra 1. juni, hvor der kommer til at være et udvalg, du kan gå ind og stemme på. Vi skal til at runde den her time af, fordi at der er ikke så længe til, at der kommer en radioavis. Lige om lidt er klokken nemlig 17. På den anden side af radioavisen er jeg tilbage igen med endnu mere salongen og med masser af god musik til din eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Houston Person med Don't Go to Strangers.
1: Build your dreams to the stars above, but when you need someone true to love, don't go to strangers, darling.

0: Thank you.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
3: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
2: Sammen med 100.000 vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
4: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
2: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
3: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
5: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
2: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
6: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her osv.
7: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
2: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
8: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
2: I politiets National Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymret over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
9: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
2: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
10: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
2: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme, radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
1: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med masser af god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra Don West. Her er det Send It Back. Velkommen til salonen på P8.

Don West her med Send It Back. Sådan en type nummer, man godt lige kunne smide ind på den der sommerplayliste. Der er altså bare god energi. Og vi fortsætter med den gode energi. Her er det The Three Sounds med Book of Slim.

Der er altså masser af god energi og sommervibes i luften. Her var det The Three Sounds med Book of Slim. Og jeg får bare lidt lyst til at fortsætte i denne her stemning, som er op at køre lige nu. Altså, solen er over os. Vejret har været godt de sidste mange dage. Og det skal bare nydes. Og hvordan gør man det? Det gør man med noget rigtig god musik. Her er det Helado Negro med Pais Nublado.

Endnu et nummer til lige at understrege denne her skønne sommerstemning, der er kørende øjeblikket. Der er i det hele taget noget helt særligt ved den her tid, vi er i lige nu, hvor at nætterne er lange, og lyset er der meget af. Jeg oplevede selv, ligesom, hvor fantastisk det kan være at stå der i aftenlyset. Jeg var til en koncert inde ved søerne, og da koncerten var slut, så bevægede vi os ud på en terrasse, hvor man kunne stå og kigge ud over hele København, som altså var dækket i det her flotte, flotte blå lys. Så en lille opfordring herfra er, at husk at nyde nætterne lige nu i den her periode, hvor det hele er så utroligt sprødt og smukt. Vi skal høre noget musik. Her er det Nancy Wilson med For Once in My Life.

Spartacus Love Theme her med pianisten Bill Evans. Lidt senere i programmet dykker vi ned i denne uges blå stemme, som altså kommer fra danske Nana Rashid. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med Astrid Engberg på Waka Noma.

Her var det Astrid Engberg med Waka Noma, og du kan faktisk, hvis du er i København den 6. juni, opleve Astrid Engberg sammen med Who Killed Bambi på intet mindre end Rundetårn. Om lidt dykker vi ned i ugens blå stemme, men først aktuelle Layway her med Mad Woman.

Sophisticated Ladies her med Swans in May. Nu skal det handle om ugens blå stemme, som kommer fra Nana Rashid. Og for lige at give lidt baggrund, så er Nana Rashid en dansk sanger og komponist, som er i den grad kendt for at have den her meget intense, sårbare og følelsesladede vokal. Tilbage i 2023 udgav hun sit debut soloalbum Music for Betty, som virkelig blev anmelder rost, både i danske medier og også i udenlandske medier. Og som jeg startede med at sige, altså det, som jeg virkelig synes er det helt særlige ved Nana Rashid, er altså hendes måde at bruge sin stemme på. Hendes måde både at synge sine egne numre, men også at lave de her virkelig fantastiske indlevende fortolkninger. Vi skal høre et nummer fra debutalbummet, som hedder Johnny Guitar. Og det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor hun har sådan en formidabel stemme.

Her var det Nana Rashid på hendes fortolkning af Johnny Guitar, som jeg synes er et ret godt eksempel på, hvorfor er hun har så fantastisk en stemme, og hvorfor hun også er en fantastisk artist, fordi hun har den her evne til at kunne fortolke på en måde, så hun gør nummeret til sit eget, og det synes jeg altså i den grad, hun lykkes med her på Johnny Guitar. Vi skal til noget lidt andet. Vi skal høre Oscar Peterson Trio sammen med Stan Getz på

0: who's now the number one. And why my angel eyes, she ain't here. Excuse me while I disappear.
1: Frank Sinatra her på Angel Eyes, fuldstændig vidunderlig version, hvis du spørger mig. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen på mandag samme tid og samme sted. Jeg har fundet et nummer frem til lige at lede dig ud i en rigtig god aften. Det er Uma Sumac med Five Bottles Mambo. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
2: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
1: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enige.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
4: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer Færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
5: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
1: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
5: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister. Og så skal de altså i samlet flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger. En intensiv fase, vi nu er i.
1: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
6: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
7: I dag skal vi drømme os ind til en anden tid. Vi skal nemlig rejse tilbage til New York i slutningen af 50'erne. Musikken er vidunderlig. Om natten der er byen oplyst af neon og fyldt med jazzklubber, men der er også stand-up. Altså komedieshows. Og det er det, der er omdrejningspunktet i en helt vidunderlig tv-serie, der hedder The Marvelous Mrs. Maisel. I dag handler programmet om den, og derfor skal du nu forestille dig smukke kjolesilhuetter, timeglasfigurer, masser af pastelfarver, elegante frisyrer og fejlfri makeup. Og altså masser af grin og vidunderlig musik.

The Marvelous Mrs. Maisel er en prisvindende serie, skabt af Amy Sherman Palladino og hendes mand Daniel Palladino. De er også parret bag den populære serie Gilmore Girls. Serien følger Miriam Mitch Maisel, spillet med furiøs energi og mesterlig timing af Rachel Brosnahan, der vandt en Emmy og en Golden Globe for rollen. Mitch er en jødisk husmor fra Upper West Side. Hun har det hele. En super lækker flot lejlighed, de to børn, en dreng og en pige, og en mand med drømme om at blive stand-up-komiker. Men han forlader hende for sin sekretær, og så opdager Mitch, at det faktisk er hende, som har det komiske talent. Men under den her overflade, så kredser historien også om noget mere alvorligt, noget med tyngde. Nemlig om en kvindes kamp for at finde sin stemme i en tid, hvor kvinder forventes at tie stille og se godt ud. Mitch, hun bryder alle reglerne. Hun taler om sex, om menstruation, om ægteskabets skyggesider. Og publikum i 1958, de ved altså ikke helt, om de skal le eller rødme, samtidig med, at hun jo lever op til idealet om, hvordan en kvinde skal se ud.

Det, der gør serien uimodståelig, det er ikke kun den her humor. Det er også den der visuelle frås, der er. Kostymerne i sig selv er bare et studie fra tiden. De her taljerede kjoler, der er hatteæsker, der matcher handsker til enhver lejlighed. Og masser af farver. Pink og babyblå og smaragdgrøn og lakrødt. Serien, den er sådan en teknikolderdrøm fra Hollywoods guldalder. Altså, jeg savner personligt en verden, der ikke kun er sort, hvid, grå og beige. Jeg vil have lyserøde håndmaske og turkisgrønne køkkener igen.

Serien tager os også med ud af New York til Catskills bjergenes jødiske sommerferiesteder, til Paris, til Las Vegas, og hvert nyt miljø folder sig ud med samme omhyggelige detaljering og altid med en sarkastisk kommentar fra Mitch eller Susie, som punkterer enhver romantisering. La mer, on va danser le long du golf clay, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.

0: terre, c'est mon cœur pour la vie.
1: Soundtracket er en karakter i sig selv. Der er jazz, doo-wop, crooners og store big bands. Musikken placerer os umiskendeligt i efterkrigstidens Amerika, hvor optimismen boblede, men der var også oprør, som lurede lige under overfladen. Beatniks i skumle kælderklubber, borgerrettighedsbevægelsen i sin vorden, og så altså en generation af kvinder, som snart vil kræve mere.

Over 5 sæsoner fra 2017 til 2023 fulgte vi Mitches vej fra amatør til professionel komiker. Det er en rejse fuld af tilbageslag, triumfer og så de utallige kompromiser, en kvinde i showbusiness måtte indgå i en tid, hvor branchen var styret af mænd med cigarer og meget korte lunder. Serien vandt i alt 20 Emmy-priser, heriblandt Outstanding Comedy Series, og blev ros for sin dialog, der kører i et tempo, man næsten skal træne op til. Det er faktisk skaberne Sherman Palladinos signatur, det her med mennesker, der taler sindssygt hurtigt, og vittighederne, der kommer i en lindstrøm, og der er ikke et eneste øjeblik, der går til spilde.

Seriens tid strækker sig fra 1958 til begyndelsen af 1960'erne. Det er en vild tid, hvor verden er på kant. Kanten af forandring. Og Mitch Mason, hun står lige midt i den med en mikrofon og rigtig meget på hjerte. Det, som jeg synes, serien mestrer, det er, at den skildrer den her svundne tid. Og ja, den er nostalgisk, men det er ikke sådan, den er ikke blind for nostalgien. Æstetikken er uimodståelig. Det er noget, det jeg elsker ved den her. Men den er også tydelig omkring antisemitisme og kønsulighed og klasseskel.

0: Skuespilleren Luke Kirby, han stjæler næsten hver scene, han er med i, fordi han spiller den rigtige historiske komiker Lenny Bruce. Han var en tragisk figur, som bliver Mitches mentor, ven og også noget lidt mere end det. Og det er noget af det, som er ret spændende i Mrs. Maisel, det er faktisk den her Lenny Bruce, fordi han jo ikke er opdigtet. Han var virkelig en meget berømt amerikansk stand-up-komiker i 50'erne og 60'erne, som i dag ofte bliver kaldt en af de komikere, som ændrede moderne komik-comedy for altid. Hver gang han dukker op, så ændrer stemningen sig. Han er sjov, charmerende, intelligent, men også meget mørk og tragisk. Den ægte Lenny Bruce var kendt for at udfordre samfundet. Han talte om sex, religion, politik og racisme på en måde, som man nærmest ikke måtte dengang. Og han blev arresteret utallige gange for sit uanstændige sprog, fordi hans stand-up var meget provokerende. Altså i dag virker de måske ikke så ekstremt, hans jokes, men dengang var de. I Mrs. Maisel bliver han mere end bare sådan en historisk cameo. Han fungerer som hendes spejlbillede. Og han er en af de første, som virkelig forstår hendes talent som komiker. Og hvor der er andre, der ligesom beskuer hende, eller ser hende som en kvinde, der prøver at være sjov, så ser han hende som ægte kunstner. Og der er også noget symbolsk i deres forhold, fordi Mitch, hun repræsenterer mulighederne og optimismen, mens Lenny Bruce, han repræsenterer, hvilken pris der er for at være kompromisløs. Og han viser hende også, hvor hård branchen kan være, hvis man siger sandheden lidt for højt. Og serien gik faktisk så langt, at den brugte rigtige steder og begivenheder fra Lenny Bruces liv, selvom Mrs. Maisel, Mitch Maisel, hun er ren fiktion. Men han optræder på natklubber og scener, som Lenny Bruce også brugte i virkeligheden. Og hans problemer med politi, censur og stoffer var også en del af hans virkelige livshistorie. Og noget, som gør det meget bittersødt, hvis man kender Lenny Bruce, og det gør man, hvis man ser den her serie, så tænker jeg, at man får en interesse i den her komiker. For jeg kendte ham ikke før, men fik en interesse i ham. Det vi ved er, at han døde, den ægte Lenny Bruce døde i 1966, og han var kun 40 år gammel. Men det var altså efter heftige år med retssager og stofmisbrug. Så derfor så er der den her tragedie, man ved, der kommer hele tiden, mens man ser hans karakter. Lad os lige høre et møde mellem Lenny og Mitch.
1: What did you mean, lawyer? What about a lawyer? You said if I need help finding a lawyer, why do I need help finding a lawyer?
2: You got arrested. Arrested means court. Court means lawyer.
1: But why do I need a lawyer? I got bailed out.
2: So?
1: On the night I was arrested.
2: So?
1: I didn't sleep there.
2: Where is this going?
1: I got bailed out on the night I got arrested. It's almost like it didn't even happen.
2: But it did happen.
1: But very quickly.
2: My advice, be your own lawyer.
3: Autumn in New York.

It's autumn in New York that brings the promise of new love.

The Marvelous Mrs. Maisel er komedie. Det er drama. Det er en kærlighedserklæring til New York, til jødisk kultur, til stand-up som kunstform. Og det er historien om en kvinde, som nægtede at lade sig definere af andres forventninger. Og her på kanalen er det jo også meget vigtigt, en serie, som er spækket med noget af det bedste musik fra 50'erne og 60'erne. Det, som vi holder mest af her på kanalen. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. Og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
2: Det her er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
1: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som om, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
1: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
4: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
1: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
5: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
1: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
2: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge den her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
1: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
1: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
4: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
5: Ikke særlig godt.
6: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
7: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
8: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
9: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
1: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, at det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, at det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
1: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
5: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
1: På Møllevænget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne, og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
2: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
3: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
1: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran, det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paus Gram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
3: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har jo aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
3: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25.